出身であったにもかかわらず、キング牧師の公民権運動に賛同して働いたために、多くの反対と攻撃を受けた人です。クリスチャンでありました彼の信仰を理解できずにいた新聞記者が、ある日こんな質問を持って彼に臨んできたことがありました。あなたが信じているキリスト教のメッセージを一言で言うなら、それはどういうことなのか。その問いに対してキャンベルはこう答えました。我々はみんな親なし後のろくでなしだが、それでもとにかく神は私たちを愛している。我々はみんな親なし後のろくでなしだが、それでもとにかく神は私たちを愛している。表情にこそ出ませんでしたが、この一言はこの新聞記者の心に刻まれました。なぜならその記者は父を知らずに育ち、生まれてからこの方そのことでいろいろなことを経験してきたからです。キャンベルは言いました。我々はみんな親なし後のろくでなしだ。この言葉を聞いて不快を感じる方がいるかもしれません。この言葉を文字通りに受け取って、いや私にはちゃんと親がいると思われる方もいるでしょう。また私たちはろくでなしだということに対して、軽々しく人のことをろくでなしなどとは呼ぶなと憤慨される方もいるかもしれません。でもここでキャンベルが言わんとしていることは、我々は皆父を知らず、その父の心に従って生きていないということなのです。そしてその父とは誰かと言いますと、それは天地万物を作られた神のことを言い表しているのです。そう考えますと、このキャンベルの言葉は神学的にも正しいものでありました。我々は父なる神のもとを離れて生きる放蕩息子であるにもかかわらず、この父は我々が彼のもとに立ち返り、神の家族に加わるように、今日も私たちの帰りを待っているからです。今日はこれらのことを心に留めながら、あなたは我が子、そのことが嬉しいということについてお話をさせていただきます。今から3500年前、モーセというイスラエルのリーダーはシナイ山において神様から10の戒めをいただきました。俗に言う10回です。その10の戒めの中には、主の御名をみだりに唱えてはならないという戒めがありました。ユダヤ人はこの言葉を文字通り受け取り、神様の名を呼ぶことすらしなくなりました。その名を呼ぶことは神への冒涜だと彼らは考えたからです。そんな彼らの間にイエス・キリストが来られ、名を呼ぶことすらしなくなった神をアバ、父よと呼ばれたのです。このアバとは当時ユダヤ人の間で使われていたアラム語で、これは幼い子供が父の膝の上に座りながら言うところの、今日で言うお父さん、パパ、ダディというその言葉なのです。自分たちは十戒を守り、神という名すらも恐れ多く口にしないのに、本当はそのような意図はこの戒めにはなく、それは彼らが勝手にそのように解釈してしまったことなのですが、イエス様は自らを神の子とし、その神をお父さんと呼び、さらには人々にもそのように
神を呼んだらいいのだと言われたのですから、ユダヤ人たちは激怒したのです。そして結論から言いますと、どうぞ覚えてください。このことが、イエス・キリストを十字架に貼り付けにさせた一つの理由となりました。ヨハネによる福音書5章18節にはこんな言葉が記録されています。このために、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと図るようになった。それはイエスが安息日を破られたばかりではなく、神を自分の父と呼んで自分を神と等しいものとされたからである。同じようにヨハネの19章7節にも、彼は自分を神の子としたのだから死罪に当たるものですと書かれております。すなわち、イエス様が神様をダディ、お父さんと呼んだこと、そのことがイエスの命取りとなったのです。もっと言いますと、私たちにも同じように神様をお父ちゃんと呼ぶことができるのだということを告げ知らせることに、イエス様はなんと自らの命をそこにかけたのです。皆さん、クリスチャニティは時々誤解されることがあります。ある牧師が宗教の時間に、宗教とは一体何だと思いますかと質問したところ、一人の少年が、宗教とは禁じられていることすべてのことですと答えました。今日この世界の多くの人は宗教的であるということは、すなわちお行儀よく模範的な子供であるように、常に努力することであり、それは禁止条項をよく守ることであると理解しています。そうです、多くの人たちにとりまして、神とは当時のユダヤ人のように恐れ多く近寄りがたい存在であり、私たちがこの世でなすべきことは、この神からの怒りを買わないために、神が私たちに与えた戒めをただ粛々と守っていくものであるというイメージを持っています。ですから、あれもダメ、これもダメとクリスチャンになったその日から、窮屈な人生を覚悟しなければならないというイメージがあるのです。しかし、どうぞお心にお留めください。実際のところは全くそうではない。聖書は私たちが神様をお父さんと呼び、神の子として生きていけばいいというのです。そこには怖くて近づくことができないような神の姿はなく、私たちは父の優しい眼差しの中で、のびのびと自由に生きることができる。それがイエス・キリストが命をかけて私たちにくださろうとした、伝えようとした父なる神であり、このことは今も変わっていないのです。パウロはガラティア4章19節において、あなた方のうちに、キリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをすると書いています。彼はここで、あなた方のうちにキリストの形作られるまでということを記しておりますが、パウロが生みの苦しみまでして何を当時の人たちに願っているかと言いますと、それは彼らのうちにキリストの形が作られることであり、それではキリストが私たちのうちに形作られるとはどういうことかと言いますと、それは私たちが神の前にどれだけの戒めを守っているとか、どれだけ品行方正に生きているかということではなくて、神を己が父とし、その子として
自らの身分を知って神の子として生きているかということです。すなわちそれはどうぞ忘れなく、神の前に自分が何をしているのか、 doing ということに着目するのではなくて、自分は神の子であるという being ということをそのまま受け入れることです。すなわちこのことは、私たちは父なる神のあちらの関心を自分の良き技によって得ようとする必要はないということであり、私たちが神の子であるということ、それだけで、父なる神は私たちを喜んでいらっしゃるということです。私にも子供がいますが、もしこの子供が私の姿が見えるたびに緊張して、恐れに支配されているということであるなら、私はいたたまれなくなると思います。私の姿を見ると佇まいを正して、私の顔色を恐る覗き込むようなようであるなら、私は悲しい。私が家に帰るとソファーで横になっていた彼らが慌てて起き上がり、そんなこと全くないのですが、座り直すのなら私は悲しい。なんでそんなにかしこまっているのか。私の前ではありのままでいいじゃないか。君たちは私の子なのだから、そのことだけで私は嬉しい。何か良いことをしなければ、神には認められない。神に受け入れられるようにならなければクリスチャンにはなれない。神の子などにはなれない。皆さん、私たちは親が定めた基準に達した時に親の子となるのでしょうか？いいえ、その子は、その父の子である限り、親にとりましては、愛おしい存在なのです。父なる神は私たちにこのことを知ってもらいたいと願っておられる。私たちが神様を親しく、お父さんと呼ぶことを望まれているのです。パウロが15節で言ってる通りです。あなた方は再び恐れを抱かされる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ、父よと呼ぶのである。私たちは神に対する恐怖心を持つためにクリスチャンになったのではありません。もちろん時に神は恐れなければなりませんが、別の意味の恐れる必要はありません。パウロはよほどこのことの弊害を見抜いていたのでしょう。ガラテヤ4章9節でもこう言っています。しかし、今では神を知っているのに、いな、むしろ神に、あちらに知られているのに、どうしてあの無力な貧弱な諸々の霊力に逆戻りして、またもや新たにその奴隷になろうとするのか。神を恐れ、その顔色を伺うような奴隷の身分になってはならない。父なる神の前に私たちは、子として休んじる、行こう。これが、私たちと父なる神との関係なのです。そしてさらに驚くべきことは、この父なる神の子である私たちは、その相続者でもあると聖書は言っています。もし子であれば、相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために、苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。キリスト教はご利益宗教ではないと言われます。
しかしキリスト教には確かに御利益があります。それはとてつもない桁違いの御利益です。この御利益を考えるときに、いわゆる世の中で言っている御利益とは、一滴の消えゆく露に過ぎません。私たちが相続するものとは、天地万物を支配しておられる父なる神の相続だと聖書は言っているのですから。皆さん、そういう意味で私たちは、リッチな顔して生きないと。本当に私たちが受けているものは、こんなに大きなものなのかということで、私たちは生きていくのです。私たちはかつては、親なし子のろくでなしでしたが、今はお父さんと親しく呼ぶことができる存在を見出しました。一橋の大人になって、子供や孫がいるような年となっても、自分の同僚や部下がいるようなものになっても、自分を飾ることなく、いつでも安心して、お父さんとその胸元に飛び込むことができるお方が父なる神です。そしてこのお方は、お前は私の子供である、そのことゆえに当然、私の相続人であると私たちに語りかけてくださる。そうです。この父なる神と共にその栄光に預かるために苦難をも共にしているのであるなら、私たちはまさしくキリストと共に神の相続人です。私たちは神の相続人としての資格を有するものです。私は母親によって育てられました。そのような意味で私は父というものを知らない子です。父は私が生まれてすぐに天に召されたからです。故に父に抱かれた記憶はありませんし、ザラザラしたひげ剃り後のこの肌に触れたりとか、父親の太い腕にぶら下がった経験も私にはありません。しかし神は真実なお方であります。父親と共に暮らすことはありませんでしたが、私にはお父さんと呼べる存在がいたからです。そして自分だけではなく、未亡人となりました母にもお父さんと呼べる存在がいたのです。すなわち私たち母子には、共通のお父さんがおりました。そのお父さんは私たちを厳しく監視するような父ではなく、私たちの不完全なゆっくりとした歩みにも歩調を合わせてくれる父さんでありました。失敗しても、何かの欠点があっても、それを裁く父ではなく、時にその愛ゆえに私たちを戒める父さんですが、笑みを持って私たちを見守ってくれる父さんでありました。この父さんが私たちの父です。イエス・キリストがアバと呼ぶことに命を懸けてくださったことにより、私たち母子にはこの世に親しく父さんと呼ぶことができるお方が与えられました。そして、これからの私の人生はどんな人生かと問われれば、どんなに年を取りましても、この父さんの眼差しの中に生きていく生涯だと、いうことができるのです。皆さんもそうです。私の子供たちが小さい時よく近所の公園に行きました。夕方になりますとたくさんの子供たちが思い思いにおもちゃを持って砂場にやってきます。そしてその砂場を取り囲むようにベンチが置かれておりまして、そのベンチには親たちが座り、我が子を優しい目で見ています。我が子がおもちゃのシャベルを使いながら砂山を作っています。一生懸命それに没頭しているのですが、一生懸命下向いてるんですが、時々ふっと何か思い出したように顔を上げて周りを
見回します。そう、彼彼女は父を探しているのです。そして父親と目が合うと安心してまた砂山作りに没頭します。そう、彼彼女は父の眼差しの中に自分はいるのだと確認して、それが分かると何も心配せずにまた遊ぶ。砂場に飽きると遊具で遊び始めます。しかしそこには他の子供たちも遊ぶ場であり、いろいろなチャレンジがあります。時にブランコの取り合いがなされ、その戦いに敗れますと唇を噛みしめて今にも泣き出しそう。そしてまた周りを見回します。ブランコに行っちゃいましたから、もうちょっと方向感覚がないから、どこだったっけ、何を探してるのか。そう、ダディです。そしてダディを認めると、もういよいよもう我慢できない涙が頬を垂れ落ち、そこに走り寄る。彼が歩み寄る前に父もその子の悲しい顔を見て、その子のもとに駆け寄り、息子を思いっきり抱きしめる。皆さん、クリスチャンライフは砂場で遊ぶこの子供のようなものです。彼はそこで思い思いに自由に遊んでいました。なぜ彼は何も心配なく自由に遊べたのか。なぜなら、すぐそばのベンチでは父がその子を優しく見つめていたからです。彼が痛い思いをしたとき、彼は涙をためながら、はばかることなく彼をダディに、彼のダディに近づきました。そしてダディは彼を抱きしめました。この砂場は私たちのとっての家庭やオフィスと置き換えてもいいでしょう。学校のクラスルームとしてもいいでしょう。いえ、私たちが入院しなければならない時の病室として考えてもいいでしょう。なぜにこの父を恐れ、なぜにこの父の目の届かないところにあえて逃げ隠れようとするのか。そこで何が起きるのか、私たちは知っておりますでしょう。父なる神がその神の眼差しを感じる。そのところで私たちはこのかけがえのない人生を謳歌するように私たちの父は望まれているのです。皆さん、我が子に辛い人生を送ってほしいとか、いつも泣いててほしいって親を願う親おりませんでしょう。できることならその子たちは本当にこの人生を喜び楽しんで生きてってほしいって思うでしょう。そうであるならば、当然それは父なる神の願いです。どこの父親が俺のことを恐れてお前は生きていけと願うでしょうか。父なる神は、私たちが喜び、楽しみ、人生を謳歌できるように、時に私たちが様々な試練に遭うのであるならば、そのことも優しき眼差しを持ってみ、時に見ての力を持ってそこから救い出してくださる。この父を私たちは、お父ちゃんと呼ぶことができる。そのことに、キリストは命をかけた。あなたは神様をどのようなお方だと思っていますか？あなたを睨みつけるお方ですか？いいえ、あなたがお父さんと駆け寄ることができる、それが我らの神です。そしてこのお父さんは、私たちがその子であるというそのことだけで、ご自身のものはすべて私たちのものだとおっしゃるお方。私たちがいかなる状況にいるときにも、私たちには私たちの父さんがいる。この父のぬくもりとともに、私たちはおのが人生を父に委ねつつ、毎日を生きていくんです。
もしかしたら肉の父との思い出はいろいろな悲しみで満ちている方がいるかもしれない。父を知らずに育ったっていう方がいるかもしれない。この父なる神は、我らの天なるお父さんは、それらのことをもって余りあるほどに、私たちを子として取り扱ってくる、くださるお方です。今週も何かあったらダディと天を見上げて歩んでいこうではありませんか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送の音楽をお楽しみいただいているでしょうか。BBN はメロディーとともに歌詞もとても大切にしています。

ます。どうぞ心安らぐメロディー、そして御言葉の詰まった歌詞に耳を傾け、心を神様に向けてください。これからもますます賛美の曲を増やしていきます。 BBN 聖書放送の賛美の曲、日々の日課としてお聴きくださり、神様の恵みを受け取ってください。

ご存知だと思いますが、交通事故は1分に1台以上の発生率で起きているそうです。私も先日、もう少しで交通事故に遭うところでした。私はいつも運転する前は必ずお祈りしてから車を走らせますが、あと数秒早く出ていたら事故に巻き込まれていたかもしれません。神様が守ってくださったことを感謝します。ところで、あなたも同じような経験をお持ちだと思います。神様が守ってくださった、あるいは神様が助けてくれた、といった神様を証しする体験をどうぞ私たちにも分かち合ってください。放送の中で分かち合わせていただき、リスナーの皆様の励ましと神様の栄光を表すために用いさせていただきます。どうぞあなたの証を送ってください。ご連絡は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから、あるいはメールでご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働きの学びを終えるにあたって、次に何を学ぶべきかと思い巡らしたんですが、そして前回の放送でお話ししたように、私たちは素晴らしい栄光の救い主であるイエス様のご人格と御業をもっとよく理解させていただくために、主イエスのご生涯と御業を学び始めるように御霊に導かれました。その導きにより、これまでに私たちはマルコの福音書第一章の一節から八節までを学んできました。そこには三人の声が聞こえていることに注目しました。まず第一節では、著者であるマルコがイエス・キリストに関する確信を述べています。次にマルコは旧約聖書の預言書マラキ書とイザヤ書から引用しています。救い主とそのお方のために道を整える者が現れるのだと預言者の語る声が聞こえます。もちろんこれは文脈から言ってイエス・キリストとバプテスマのヨハネを指しています。そして三人目の声は道を整える者であるバプテスマのヨハネ、その人です。至るところからヨハネのもとに集まった人々は、誰もがとても大きな魂のニーズがありました。ヨハネは彼らの心の琴線に触れるように語りました。わかりやすくはっきりと話しましたので、人々は罪を示されて、自分自身の罪から神様に向き直ったんです。すなわち悔い改めたんです。こうして人々はヨハネのもとに来ては、大勢の人が罪の許しのバプテスマを受けたんです。しかしマルコの福音書第一章七節と八節にあるように、バプテスマのヨハネの伝道はここまででした。ヨハネの福音書の中でバプテスマのヨハネが、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんと自分自身で言っているように、まさしく彼は来たるべき救い主のために道を整えるものだったんです。マルコの福音書一章七節と八節で、彼は述べ伝えていった、私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。と言っているように、ヨハネは自分の働きは完全ではないことは分かっていました。つまり人々を神様のもとまで連れて行くことはできましたが、でもそれより先には連れて行けなかったんです。そこから先はイエス・キリストの御業が必要でした。聖霊の働きも必要でした。このようにバプテスマのヨハネが救いのためにしていることは不完全であり、そのことはヨハネも承知していました。ヨハネは自らの伝道は定められた期間だけすることになっているということも知っていました。そして主イエス・キリストに忠実であり、また救い主が来られるという事実を述べ伝えるようにという神様から託された使命に対してもヨハネは忠実でした。今まさに聖霊によってバプテスマを授ける救い主が来られようとしていました。ヨハネはそう語り、主イエス・キリストを宣言し、主イエス・キリストこそ人々を身元にお招きになり、神様のためにどのように生きたらよいのかを教えてくださる方であると 述べ伝えたんです。バプテスマのヨハネは神様から託された使命に忠実に成し得ることをすべてし、また語り尽くしました。彼は人が自分自身の罪や咎を認めるという誰にでもできる唯一の方法によって人々を主の御前に連れて行きました。こうして私たちはマルコの福音書によって神様がご自身をこの世に明らかにされて救いの御業を始めようとしておられるということがわかるんです。ここで御子イエス様に注目しましょう。今まで著者のマルコ、預言者、そして道を整える者としてのヨハネの三つの声に耳を傾けてきましたが、このことで私たちがイエス・キリストをより深く知り、私たちのためにしてくださったすべてのゆえに、神様からの喜びや祝福がもっとわかればと思います。では、マルコによる福音書を続けて読み進みましょう。9節から15節です。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして、水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。マルコの福音書は、神の子、イエス・キリストの福音の始めという記述で始まります。今まで見てきたように、マルコが一章一節で言っている福音の始めは、バプテスマのヨハネの働きで始まります。ずっとお話ししてきたように、バプテスマのヨハネの伝道は、救い主がもう間もなく来られるという宣言と、人々を整えるためでした。彼は人々に、悔い改めを、すなわち神様に立ち返るようにと呼びかけたんです。以前お話ししたように、悔い改めるとは、心を入れ替え、態度を改め、自分自身の生き方に如実に現れる罪について考え方を変え、そして神様への見方を変えることです。悔い改めというのは、自分の罪を認めて、その罪を離れ、イエス・キリストに向き直りたい、切に願うことも含んでいます。そして多くの人が悔い改めたことが誰にでもわかるようにバプテスマを人々は受けました。ヨハネの働きは大勢の無名の人々の魂の求めに応えていたんです。彼の名声は広まり、その働きは立ちどころに拡大していきました。しかしバプテスマのヨハネは、イザヤ書40章3節4節に予言されているように、自分の役割はあくまでも救い主が来られる前に道を整えることであって、時が満ちて救い主が現れた時のために、神様がその舞台を用意しておくように自分を用いておられるのだと分かっていました。マルコの福音書1章9節に始まる箇所が、まさにその時満ちた時です。イエス様はその時すでにガリラヤのナザレというあまり人々が注目しないような場所で約30年間暮らしていました。そして時が満ちたんです。9節には その頃イエスはガリラヤのナザレから来られとあります。そして14節にはヨハネが捕らえられて後イエスはガリラヤに行きとあります。およそ30年という間イエス様はガリラヤの名もないような土地に住んでいたんです。マルコはここで読者に主イエスキリストが宣教を開始される前の4つのステップを特に記しています。それでこれからヨハネ・マルコが聖霊に導かれて書き綴ったイエス様の体験なさった4つのステップに注目しましょう。とても重要なところです。イエス様は初めから罪人の身代わりとなられたんですから、この箇所でイエス様に起こった出来事は全く同じではないにしても象徴的な意味で、あるいは似たようなことで私たちの身にも起こるに違いありません。その点で重要なんです。この箇所を学んでいくうちにそうしたことが次第に明らかになってゆきます。9節でイエス様がヨハネからバプテスマを受ける場面があります。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。バプテスマのヨハネは救い主が誰であるか知らなかったと証言しました。ヨハネの福音書1章31節にそう書いてあり、彼は私もこの方を知りませんでしたと明白に語っています。ヨハネは救い主が誰であるか知らなかったんですが、しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのですと言うんです。ヨハネとイエスはいとこ同士でしたが、お互いに会ったことがないということもありえます。二人はお互いに面識がなかったようだというのは四つの福音書のこのバプテスマに関する記述に現れています。ところで罪を告白する者たちにバプテスマを授けていたそのヨハネからなぜ救い主がバプテスマを受けなくてはならなかったんでしょうか。そもそも主イエスキリストは罪のないお方でした。処女から生まれたイエス様は生まれながらに罪の性質を持っておらず、完全に清く、シミもトガもない罪とは無縁な方でした。主イエスキリストには罪がなかったという理由はイエス様ご自身と、またなさっている御業に光を当てるとはっきりとわかります。イエス様であると気づいたバプテスマのヨハネはイエス様がバプテスマを受けたいというお申し出に困惑して、マタイの福音書に見られるように私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかと率直に尋ねています。ヨハネは自分がイエス様にバプテスマを授けるのではなく、自分の方こそイエス様からバプテスマを授けていただくべきなのにと告白しているんです。その時イエス様がバプテスマを思いとどまらせようとするヨハネに向かって言われたことが重要なんです。マタイの福音書3章15節今はそうさせてもらいたい、このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。これがマタイの福音書3章15節にある言葉です。これは一体何を意味しているんでしょうか。文字通りそのままイエス様がバプテスマを受けることは正しいことだということなんです。今日の放送を通してお伝えしたいことは、私たちはどんな時も主イエスキリストを見上げ、バプテスマのヨハネがしていることが常にイエス様を指し示してきたように、私たちのあらゆる行動、またすべての言葉が主イエスキリストを指し示しているものであるようにということなんです。自分自身の心に私の言動を目にし、また聞いた人がそのことで果たして 主イエスキリストを知りたいと願うだろうか、と尋ねてみてください。ドキッとさせられる質問でしょ？もちろんその答えは、はい、その通りです。であるべきです。私の言葉、行動、そして存在そのものが、もちろんそれは聖霊が働いてくださってのことですが、周りの人々がイエス様に目を向けるものでなくてはなりません。主よ、私たちの生活の中で常にイエス様、あなたを見上げ、その姿勢を通して周りの人々もあなたに目を注ぎ、イエス様を救い主として受け入れますように、聖霊様、お働きください。私たちが魂の救いを重荷とし、またそのことを私たちへの祝福としてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

ヨブ記42章6節をお読みします。それゆえ私は自分を責め、塵と灰の中で悔い改めます。人は試練や誘惑を通して自分の力や善意の虚しさに直面したとき、初めて自分自身の義や高慢さを手放すようになります。かつて自分の正しさを誇っていたヨブが神の臨在の前に自分を砕かれたように、自分の肉の弱さが露呈することは自己義認を諦めさせる結果になります。自分自身の正しさを捨てて塵と灰の中で神の恵みだけにすがりつくとき、人は神様の圧倒的な愛と回復を体験することになります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 誰？
1: 私、みやこ。
0: あ、君か。入れよ。
1: ああ、重かった。和彦くんったら、いきなり原告の参考書、みんな待ってこいなんて言うんだもん。電車に乗って、あの坂道登って。手数料高いわよ。
0: わかってるわかってる。今冷たいもん買ってくるよ。ちょっと待ってて。あ、それからね、机の上の太宰の人間資格読んどいて。後で教えてもらうから。
1: なあ。いつもあなんだから。まあいいわ。富田和彦様、沢田美幸、三組ね。彼女のこと、彼知ってたのかしら。なんだろう。何が書いてあるんだろう。ちょっとだけ読んじゃおう。この間は、ありがとうございました。楽しい思い出になりました。
2: 高校に入ってから、和彦さんとクラスは別になっちゃったけど、中学時代のあのこと忘れないで来てくれて、みゆき本当に嬉しかった。いただいたもの、大事に使います。では、また学校で。さようなら。和彦様、沢田みゆき。

0: ただいま。はい、アイスクリーム。それとミワちゃんの好きなポテトチップ。特にうちに食べようぜ。
1: カリヒコくん。
0: ん？
1: 三組の設楽でみゆきさん、知ってる？
0: そうださん？あ、知ってるよ。中学の時3年間一緒だったもん。
1: ふーん。
0: その、沢田さんがどうかしたの？
1: ん？ううん。なんでもないの。それよか。勉強勉強。
2: 石井美和子は高校2年生。同じクラスの富田和彦とは演劇部で一緒に活動するようになってから、急速に親しくなっていった。心の中では愛し始めていたのかもしれない。そんな彼女にとって、その日の出来事は大きなショックだった。
1: 沢田さんが中学時代からの友達だなんて、彼今まで一言も言わなかった。時々会ってるのかしら。ああやって手紙のやり取りをしてるのかしら。そんなはずないわ。彼が私以外の女の人と付き合ってるなんて。でも、中学時代のあのことってなんだろう。何があったんだろう。もしかして、彼と沢田さんの間には、バカ。ミヤコのバカ。何をバカなこと考えてるんだろう。でも、いただいたもの、大事に、大事に使いながら、何をあげたんだろう。何のために。大事なものって。それじゃあ、それじゃあこの私は？
2: 彼女はその夜、まんじりともせずに明かした。考え出せば、次から次と疑いの黒い雲が渦を巻くように、頭の中に浮かんでくるのだった。疑うことは悪いことだ、と頭の中で何度も何度も打ち消しても、どうしようもなかった。それまでは、頭から笑って聞き流していた、彼の他の女性との噂話や、彼の中学校時代のことが、急に気になりだして、目の前が真っ暗になっていくようだった。
1: ダメ。もう、何も信じられない。一体、どうしたらいいの？いいの？あの日から、もう2週間経ってしまった。毎日は地獄のような苦しみ。彼の方は何も知らないで接してくるけど、私はもうダメ。彼の言ってることが何かわざとらしく聞こえる。一人でいるとき、今頃沢田さんと会ってるんじゃないかと思うと、たまらない。電話するのが怖い。本当に、どうしたらいいんだろう。もしもし？あ、和彦くん？
3: いや、元気？やっとテストも終わったし、明日の昼、映画行かない？定食の石踏み、評判いいよ。
1: ええ。でも、ダメ。やめとくわ。
3: どうしたんだい？あれほど見たいって言ってたじゃないか。ミワちゃん、この頃少しおかしいぜ。どうしたんだよ。会ってもおかない顔だし、何かおどおどしているし、以前の君じゃないよ。本当にどうしたの？何があったんだよ。
1: うん。別に何でもないわ。勉強の疲れよ。とにかく、明日はちょっと用事があるの。ごめんなさい。じゃあ、
3: ミワちゃん、ミワちゃん。

0: 美和子は惨めな思いだった。疑うのは悪いこと、疑ってはいけないと思えば思うほど、さらに深い疑いの中に引きずり込まれていくのだった。
1: 美和子、どうしたのよ。あんたらしくないよ。何もまだ伝えたってしまったわけじゃないじゃない。気をつけたら泣く。そうそう、こんな時は何もかも忘れて思いっきり踊ろうよ。行こう。でももくともないの。なんで踊ってあんなやつのことなんか忘れちまいなよ。なんかダメだわ。踊っていても彼の顔がちらついてきて、今はひたすら虚しいだけ。こんな時吉田先生ならなんて言うだろう。
0: 吉田先生、その人は石井美和子が中学3年の時の担任教師だった。何でもクリスチャンだとかで、その明けっぴろげで誠実な人柄はクラスの一人一人に伝われていた。疑うことに疲れた美和子には、困った時はいつでも来なさいと言った先生の言葉が無性に懐かしかった。
1: 先生にお会いしよう。

0: そうか。急性疑惑拡張症、全治3ヶ月の重症か。
1: からかわないでください、先生。
0: いや、ごめんごめん。あの純情可憐な美和子が、男友達でこんなに悩んでるのかと思うと、ちょっぴりおかしくてね。いや、冗談は別にして、君の苦しみはよくわかった。だけど、いささか君の悩みは滑稽だぞ。
1: 滑稽？
0: そう、滑稽。完全に疑いの罠に囚われちゃって。しかもますます自分で自分を縛りつけて。いいかい？まず第一に、黙って人の手紙を見たこと。聖書ではこれは、他人の秘密窃盗罪だ。それから君は、その富田君のことを全部独り占めにしようとして、彼の現在は愚か、過去のことまで。そうじゃないか？
1: 独り占め？そんなこと、考えてもみませんでした。でも、確かに。
0: だろう？自分中心なんだな。そして三つ目。君の疑い病は根拠がないんだよ。いわば自分で作り上げた幻との虚しい戦いだ。彼を本当に信頼してんなら、どうして自分の罪を告白した上で率直に聞いてみないんだい？
1: 和彦君、ごめんなさい。会ってお話しようと思ったんだけど、どうしても勇気が出ません。それで、今、結構気、怒らないで。一週間前のあの日、私、沢田美幸さんからの和彦君宛ての手紙、黙って読んでしまったんです。本当に、ごめんなさい。その時から、和彦君と沢田さんのこと、気になって、次から次と、いろんなことを想像して、一人で苦しんでいたんです。思い余って、中学時代の担任の先生のところに相談に行ったら、自分のことしか考えない、エゴイストだって言われました。すごくショックだったけど、今、本当にそう思います。あなたのこと、何でも知りたくて、自分だけのものにしたくて、あなたには、私の知らない世界があるっていうのが認めるのが嫌だったんです。でも、考えてみたら、私だって自分だけの思い出や秘密を持っている。そして、誰にも奪われたくないと思っている。先生に、そういう人間の姿を、聖書では、罪と言うんだって言われました。和彦君、本当にごめんなさい。もう私だけの独りよがりで、あなたを傷つけたりは、決してしまいと思います。でも、もしあなたが私の罪を許してくれて、そして、てっきりかわいそうだと思ったら、沢田さんとのこと、教えてくれませんか？大丈夫。どんなことでも、受け入れる覚悟はできています。根拠のない疑いで苦しみ続けるより、ありのままのあなたを見つめる方が、一生自分に素直だって分かりましたか。和彦君を信じて、石井美和子。
2: 一言一言、自分自身に噛み締めるように書いた手紙だった。二日後、彼から電話が来て、二人は会った。
3: いや。
1: 和彦君、私？
3: いや、いいんだ。何も言わなくって。僕もあんな誤解を与えるような手紙、そばに置いておいて、不思議だったんだよな。君がそんなに苦しんでるなんて、夢にも思わなかったもん。だけど、君の目に留まって、よかったのかもしれないな。
1: 本当に、ごめんなさい。
3: どうせよ、ミワちゃんらしくもない。沢田さんとのこと、別に何でもないんだ。
1: 本当？
3: 当たり前だよ。そんな大事な手紙なら、大体あんなとこ置いとかないで、胸の奥深くしまっとくよ。君の手紙のようにね。
1: まあ。
3: あの子も書くことがオーバーなんだよな。だからこんなややこしいことになっちゃう。いいかい？ 説明するよ。その、楽しい思い出ってのは、中学時代の仲良しのクラスメイト4、5人で、沢田さんの誕生会に呼ばれていったの。中学時代のあのことっていうのはね、卒業の時、別れ別れになってもお互いの誕生日にはみんなで集まろうって約束したの。彼女にあげたのはね、ちっちゃなブローチ。それもみんなで金出し合って。彼女とはそんなお友達。それだけの話だ。わかった？
1: そう。そうだったの。
3: それに彼女はね、教会は違うけど、僕と同じクリスチャンだ。君が考えてるような、いやらしい仲じゃないよ。
1: いや、和彦君。
3: さあ、そのクリスチャンの端くれとして、最後に一つ、僕の疑い解消法を教えてやろうか。それはね、疑っている自分をそのまんまで、イエス様に預けちゃうんだ。そして、イエス様の、神様の目で、冷静に自分を見つめるんだ。するとね、自分のバカさ加減がよーく見えてくる。あとはね、すべてをご存知の神様が必ず最善をなさると信じて祈ること。どうだい？五条原ず、一度聖書読んでみないか？
2: 美和子は素直にうなずいた。見渡った11月の空の青さが二人の目にまぶしかった。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

自由でいたいから神様を信じないという人たちがいます。教会に行ったり神様を信じたら自分の好きなように着られなくなるから嫌だという人たちがいます。ですが実は真実は真逆です。人々は自分の欲望の虜になって生きています。自分の欲望の奴隷なのです。やめたくても逃げ出したくてもできないのです。その奴隷状態から解放されるためには人間の力だけでは不可能です。ですが神様にあって可能になります。聖書に次のようにあります。もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします。イエス・キリストを知り聖書の言葉に聞き従うとき罪の束縛から自由になります。

0: 体内で織りなされる命、アンサージンジェネシスです。胎児はしばしばただの細胞の塊とか母親の体の一部と言われることがあります。しかし受精の瞬間、精子と卵子が結びついたその時から、遺伝的に他の誰とも異なる一人の新しい人間が存在しています。そしてその小さな命の成長は驚くべきものです。受精からわずか4週間で小さな心臓は鼓動を始めます。2ヶ月目には脳と脊髄がしっかりと形作られ、消化器系も発達し始めます。3ヶ月目になると赤ちゃんは口を開けたり閉じたりし、また小さな手を握りしめたりできるようになります。さらに手足の爪、また一人一人異なる指紋まで形成されます。この月の終わりには体の基本的な器官はすべて整い、あとは成長し成熟していくだけです。このように赤ちゃんは受精の瞬間から一人の人間として存在し、創造主なる神によって母の体内で丁寧に、そして不思議な御業によって織りなされているのです。
1: イエス様を救い主として信じたけど、これからどんなことを心に留めて歩んだらいいんだろうと思いの方もいらっしゃると思います。どうぞそのようにお思いの方は、 BBN ホームページの新しいクリスチャンへというページをお読みください。信仰生活を歩んでいく上で何を大切にしていけばよいのか書かれています。また聖書や信仰生活についてご質問がありましたら、ホームページのコンタクトからお待ちしています。そして神様との豊かな交わりを築くために BBN 聖書放送を日々の日課としてお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

いかがお過ごしですか？さあ、祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清和です。今日も聖書の御言葉に思いを巡らし、ご一緒にお祈りしましょう。それでは今日の聖書の御言葉をお読みします。コリント人への手紙第一、一章十八節です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。聖書は知られざるベストセラーです。最も多くの言語に翻訳され、最も多くの人々の手に行き渡っている本です。ですが、聖書を持っていても読まない人が多いのではないでしょうか。あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい、とか、受けるより与える方が幸いである、などの言葉に出会うと、これはとてもついていけない、と言ってやめてしまう人も多いのではないでしょうか。戦後間もなくアメリカからやって来られた宣教師の J ・ディシーザーさんという方の証を読んだことがあります。この方はかつて日本軍が真珠湾攻撃をした時、志願して航空兵になり、東京の空襲に参加した人です。ところが飛行機の燃料が切れてしまい不時着し、日本軍の捕虜になってしまいました。毎日ひどい扱いを受け、心の中には日本人への憎しみが日々募るばかりでした。ある日獄中で虐待されているとき、彼はどうして人間同士がこのように憎しみ合うのかと考えたとき、憎しみを本当の兄弟愛に変えるイエス・キリストの教えというものについてかつて聞いたことを思い出し、聖書を調べてみようという不思議な欲求に囚われたそうです。そして彼は聖書を手にして、むさぼるように読み始めました。そして読み進んでいくうちに、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。というイエス・キリストの十字架の言葉に出会います。デシーザーさんは、どうして自分を苦しめる者のためにこんな祈りができるのか、と思ったそうです。そしてこの祈りは自分のために祈られたものだと分かったそうです。デシーザーさんはイエス・キリストに従っていく決心をしました。すると、それまではあんなに憎んでいた日本人が気の毒になり、彼らの救いのために祈るようになったそうです。聖書は私たちがイエス・キリストに出会うために書かれたものです。分かりにくい箇所もたくさんあると思います。ですが、分かる箇所だけでも構いませんから、どうぞ読み続けてください。イエス・キリストに出会うまで読み続けてください。今日の聖書の御言葉をもう一度お読みします。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。このように聖書の言葉はイエス・キリストに出会った人には神の力を与えます。敵をも愛せる神様の力が与えられます。お祈りしましょう。神様、私たちに聖書を与えてくださりありがとうございます。どうか私たちが聖書を読み続け、イエス・キリストと出会い、あなたの力を受けられるようにお助けください。聖霊なる神様が私たちの理解を助けてくださいますように。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に聖書に思いを巡らし、共にお祈りできた恵みを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。1912年、全長約270メートルもある豪華客船タイタニック号が北大西洋の初めての航海で沈没してしまいました。イギリスからニューヨークへ向かう旅の途中で氷山にぶつかったとされています。沈まない船って言われていましたが、沈没し約1500名が凍てつく水の中で亡くなってしまいます。何年もの間、ほとんどの人が氷山に衝突したとき、船体に開いた大きな穴が原因で沈没したと考えてきました。しかし、1997年にダイバーのグループが6カ所の比較的小さな切れ目を発見しました。様々な検証がされる中で、これが本当の原因かどうかは定かではありませんが、巨大な船にできた小さな切れ目が原因で沈んでしまうということは、私たちのクリスチャンとしての歩みの上でも言えることです。どういうことかというと、人には見えないような、しかし神様の前には隠されることのない小さな罪は、最終的にはクリスチャンとしての品性、証、そして伝道への思いも失わせてしまう可能性があります。旧約聖書の雅歌2章15節にブドウ畑を荒らす小さな小狐についての警告が書かれています。神様の前に言い表されることのない、そして人からも見放されるような小さな罪と言われるようなものだとしても、私たちを霊的に滅ぼしてしまう可能性があります。ヨハネの手紙第1章9節にこのような御言葉があります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。どうぞ小さな罪によって霊的に沈没することがないようにしましょう。もしあなたの心に思い当たるものがあるなら、神様の前に告白し、許していただきましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

BBN 聖書放送のホームページをご覧になったことがあるでしょうか。そこにはリソースというところがあります。そこから霊的成長のためにを見ていただくと、クリスチャンホームというところがあります。どうぞそこをクリックしてください。そこには結婚について、夫について、妻について、子供について、聖書の視点から読み物を掲載しています。ぜひお読みくださり、あなたの結婚への備え、また家庭生活にお役立てください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 天の父よ、自分の深い心の痛みを言い表す勇気をください。その状況にあなたを招いて癒していただけますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私の魂はひどく恐れをののいています。主よ、あなたはいつまで？詩編六編三節。
1: メジャーリーグ選手のアンドレルトン・シモンズは、他人には見えないし理解もできない傷が誰にだってあると正直に語りました。2020年のシーズン終盤に精神的な問題を打ち明け、戦線を離脱したのです。彼は同じ悩みを抱える人を励まし、そうでない人には思いやりを示すよう促すために、自分の話をしなければと感じたと振り返っています。心の傷は目には見えなくても、その痛みや苦しみは現実です。ダビデは詩編6編で深い苦しみを正直に生々しい言葉で記しました。彼は恐れをののいて、ひどく恐れをののいていました。彼は嘆きで疲れ果て枕を濡らしました。何があったのかは分かりません。しかし私たちは彼の痛みに共感できます。また彼の対処の仕方にも励まされます。ダビデは大いなる苦しみの中で神に叫びました。自分の気持ちを正直に語って、癒しと救い憐れみを求めました。置かれた状況にいつまでと問いながらも、神が私の切なる願いを聞かれ、御心の時に働いてくださると確信していました。神は神です。ですから必ず希望があります。今日の黙想のヒント、あなたは神に心の悩みをどう伝えますか？神の癒し、憐れみ、救いをどんな風に体験しましたか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたは子供の時は嫌いで絶対食べなかったけど、大人になって食べれるようになったものは何かあるでしょうか？例えば、苦い食べ物などは大人になってから食べれるようになったという人も少なくないと思います。私たちの心の内も頑なです。こんな強情な性格が変わるわけがない、とそう思って落胆することもあるかもしれません。でも、神様には不可能なことはありません。聖霊様があなたのうちで働いてくださっています。自分を変えてくださる神様に期待して歩んで参りましょう。

アメリカでは5人に1人、日本では6人に1人。これは貧困の子どもたちの割合の数です。貧困の子どもたちは食事も満足に食べられなかったり、片親の家庭で自分が幼い弟や妹の世話をしなければならなかったり、また親から虐待を受けていることも少なくありません。そんな子どもたちに神様の福音を伝えなければなりません。イエス・キリストは、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから、と語られました。どうぞ、あなたの宣教の働きに、BBN 聖書放送をご利用ください。インターネットにアクセスできる子供には、BBN のリスナーカードをお渡しください。また、あなたの教会の日曜学校にお誘いください。日曜学校の教材でお困りでしたら、BBN 聖書放送ホームページのリソース、または BBN 聖書学院をお役立てください。貧しい子どもたちに神様の福音を伝えていきましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。いつも楽しみにしていますという連絡をもらったりすることもあるけど、僕もこうやって聖書を今聞いているあなたと分かち合えるのをとても嬉しく思っています。今日も一緒に過ごしてくれてありがとうございます。突然だけど、みんなは自分が飼っている金魚とか魚が死んでしまったら、その魚のペットをどうするでしょうか。ちょっとアメリカの学校に留学していた女の子から聞いた話だけど、その子は学校の寮に住んでいました。それで寮のある女の子がある時金魚を飼ってきて、名前もつけて大切に育てていたそうです。その金魚の名前は確かゴードンって言ってたかな。大切に育てていたみたいだけど、でもしばらくしてその子がゴードンを手に持っていて、ゴードンが死んじゃったんだと悲しそうな顔をしていたそうです。日本人のその友達はその金魚をどうするのかなと思って一緒についていきます。それでどこに行ったかというと、今聞いているみんなはその金魚をどうしたと思いますか。なんとトイレに行ってポンってゴードンを投げて、ジャーって水に流してしまったそうです。日本人のその子は、なんで死んじゃった金魚をトイレに捨てちゃったのと聞きました。僕も同じことを言っていたかなと思います。そうすると、金魚は水のものだから水に戻すのは当然でしょうって答えが返ってきたそうです。そしたら逆に、日本だとどうするのと聞かれて、土に埋めるかもと日本人の子が答えたら、ふーんっていう感じだったみたいです。僕はこの話を聞いた時にちょっと驚いちゃったよね。これは僕の考えだったけど、トイレに流すという行為はその生き物に愛着もなくてどうでもよいものだから、別にトイレに流してしまえという感じがその時はしました。ゴードン、ゴードンって大切に育てていた金魚が死んでしまったんです。でもその行き先がトイレって思うと、なんだか複雑な気持ちがしました。僕の感覚だと、その行為が悪いとは言えないけど、あまりいいとも言えないんじゃないかなと思いました。でも改めて思った時、死んでしまった金魚をトイレに流しちゃいけないっていう考えは、僕の感覚的なもの、そのように思う社会や環境にいたからそのように判断しただけだったのかなと思ったりもしました。今のは一つの例だけど、僕たちは何を基準に善悪、何か物事の良し悪しを判断しているでしょうか。基本的にそれは僕たちの人生経験や心の良心、総合的な判断ではないかなと思います。今まで培ってきた様々な判断材料を用いながら、最終的に僕たちの心がしっくりくるところで判断を下すっていうことが多いんじゃないかなと思ったりもします。僕たちのうちで判断するっていうことだけど、ではそのように僕たちが自分で判断基準を持つようになったのはなぜでしょうか。聖書から見ていきたいけど、何を基準に善悪を判断しているというテーマで、今日と次回2回シリーズで考えていきます。聖書の初め、創世記の1章1節に遡るけど、聖書には初めに神が天と地を創造されたという言葉から始まっています。神様は6日間をかけて光を作り、植物、太陽や星、魚や鳥、動物を作り、そして最後に人間を作られました。そして7日目に休まれました。神様は最初の人間としてアダムとエバを作ったよね。神様はその時に一つの禁止命令を下しました。それが書かれているのが創世記の2章16節から17節。神である主は人に命じられた。あなたはその野どの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。なんだかちょっと怖いよね。エデンの園のどの木の実も食べていいけど、善悪の知識の木の実を食べたら死んでしまうっていうんです。神様がアダムとエバにこの禁止事項を作られた一つの大きな理由は、神様と人との関係を表すためです。神様は人間に全てのものを管理するようにとおっしゃいましたが、人間が一番偉いのではなく、
神様に従順であるべき存在であることをこの身によって教えられました。アダムとエバは神様を主なる神様であり、自分たちが神様に作られたものであることを認めるからこそ幸せな歩みが与えられていたんです。でもその後どうなったかというと、創世記の3章5節、蛇が現れてアダムたちに言いました。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。善悪の知識の木の実を食べると神様のように善悪を知ることができるって言ったんですね。アダムとエバはその蛇の神様のようになれるっていう誘惑に屈してその実を食べてしまったんです。でもふと考えると、神様のように善悪を知ることができるなら、その実を食べることは逆に良いことではって思わないでしょうか。それとも蛇が嘘をついていて本当は善悪を知ることはできないのでしょうか。実は蛇が言ったように善悪を知るようになります。アダムとエバが善悪の知識の木の実を食べた後の場面で、創世記の3章22節で神様はおっしゃいました。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。人間は善悪を知る存在となったんです。僕たち人が善と悪を知る存在となったのであれば、何も問題がないのではと思うかもしれません。この善悪の知識の木の実を食べることによって善悪を知ることができた、素晴らしいことではないかと考えることもできるのでは。でも神様がその実を食べることを望んでいない以上、この実を食べ善悪を知ることは僕たちにとって良くないことであることを知ることができます。じゃあ人間が善悪を知るようになった問題は何でしょうか。蛇が神のように善悪を知ると言いましたが、何を基準に善悪を知ると言っていたかというと、自分の基準で自分の価値観で善悪を判断するようになったということです。つまり自分が基準で今までの人生経験などを通して自分の道徳基準を持ち、それによって善悪を判断するということです。僕たち人間は神様に聞き従うこと

ことによって、神様が基準ではなく、人間が神のように自分が基準になり、自分の判断で善悪を判断する、知ろうとするようになることを目論んでいたんです。こうすることによって神様から人を離そうとしたんです。確かに神様ではなく自分が基準になり、自分の中で判断し解決を見出そうとするなら、人は神様を求めなくなります。今見てきたように、僕たち人間は自分の価値基準、判断基準で善悪を考え、物事を判断するものとなってしまいました。今回のメッセージはここまでだけど、僕たちは神様のようになりたい、自分が中心になりたいという欲によって、善悪の知識の木の実を食べてしまい、そして神様から離れる存在となってしまいました。次回は何を僕たちの判断基準の土台にしたらよいか考えていきたいと思います。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、私たちはいつも自分の欲に心が奪われやすいものです。そんな私たちをお許しください。神様、あなたが私たちに望んでおられることを求めるものとさせてください。間違った道に進むとき、私たちをあなたのもとへ戻してくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は何を基準に善悪を判断しているの1回目でした。次回は後半です。何が僕たちが置くべき土台なのか考えていきます。どうぞご期待ください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書14章から15章、マタイによる福音書14章から15章です。ご一緒いたしましょう。
0: マタイの福音書第14章。その頃、国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼に、あなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹よりほかありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一 人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。第15章。その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は、誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものをもって父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り、川屋に捨てられることを知らないのですか。し しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません、と言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください、と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです、と言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが足苗、不愚者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを追い足になった。それで群衆は推しが物を言い、不愚者が治り、足苗が歩き、盲人が見えるようになったのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神をあがめた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところで、こんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれぐらいパンがありますか？彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、7つのカゴにいっぱいあった。食べた者は女と子供を除いて男4000人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれた。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書14章から15章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: 預言者ホセアの時代、北イスラエル王国は政治的、そして経済的にはある程度成功していましたが、モラルにおいて、また霊的にもとても堕落していました。そしてやがてアッシリアによって国が滅ぼされようとしていました。そんな時、預言者ホセアを通して神様は人々に預言しました。ホセア書6章3節に次のようにあります。私たちは知ろう。死を知ることを切に追い求めよう。今私たちが生かされている時代を見るとき、この国は当時の北イスラエルに似ていないでしょうか。そんな私たちに神様は今も語っていないでしょうか。私たちは知ろう。死を知ることを切に追い求めようと。最後の最後まで私たちは死を知ることを切に追い求めるべきです。最後の審判は避けられません。ですが、死を切に追い求める者には、神様の特別な守りと祝福があります。
1: 誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。栄光と力を主に捧げよう。詩編96

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。BBN でお送りしている命の御言葉の番組をお聞きいただいているでしょうか。聖書を少しずつわかりやすく解説しています。この番組を聞き続けてくださっているリスナーは、だんだん聖書理解が深まってきたと実感してくださっていることでしょう。これからも命の御言葉の番組を通して信仰を養ってください。また聞いたことがないという方は、ぜひ日々の日課としてお聞きください。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

いかがお過ごしですか。長岡照子の聖書物語の時間となりました。今日の題は天からの光です。イエス様が天国にお帰りになられた後に教会は少しずつ成長していきました。ところが教会の成長を喜ばない人たちもいたのです。その中の一人にサウロという若い学者さんがいました。彼はクリスチャンをいじめてばかりいました。でもある日イエス様と決定的な出会いをすることとなるのです。今日のお話はその内容です。それでは一緒に聞いてみましょう。

イエス様のお弟子さんたちは、よみがえられたイエス様にお会いしてからというもの、まるで人が変わったように元気が出てきました。イエス様が十字架にかけられたあの日、こそこそ逃げ回っていたお弟子さんたちが、今では大勢の人の中に出て行って、皆さん、私たちの罪の身代わりに十字架にかかって亡くなられたイエス様は、あれから3日目によみがえられて今でも生きておられるのです、一生懸命話して歩くようになりました。それを聞いて町の人たちは、あの育児なしの弟子たちがあんなに変わったところを見ると、イエス様は確かに生きてるらしいねと感心して、イエス様を信じる人たちが出てくるかと思うと、また片っぽでは、何言ってんだい、あいつらはイエス様が十字架にかけられたんで少し頭が変になったのさ、あんな奴らをのさばらしたら町中が大騒ぎになって始末が悪いぞと言い出す人たちも出てきました。そのイエス様を信じる人たちを捕まえて牢屋へ入れようとする人たちの中に、サウロという先生がいました。この人はタルソという町で生まれ、大人になるとエルサレムで勉強をしましたが、そこで先生のガマリエルからモーセの十戒さえ守っていればいいと教えられていたので、新しいイエスの教えなど聞こうともしません。サウロが聞くのはイエス様の悪口だけでした。おまけにサウロはイエス様という方に一度もお目にかかったことがなかったのです。そこでサウロは部下たちを連れてエルサレムの町に出かけては、片っ端からイエス様を信じるクリスチャンを捕まえては、暗い牢屋へぶち込んでいました。それなのにちっともクリスチャンは減らないどころか、どんどんと増えてゆくばかりなのです。そしてエルサレムから逃げたクリスチャンたちは、シリアの都のダマスコの町まで行って、ますますクリスチャンを増やしているのです。サウロはそれを知ると、こうしてはいられない、よし、私はダマスコへ行ってクリスチャンたちを縛り上げて牢屋入れてやらなくちゃと決心しました。そしてエルサレムの大祭司にダマスコの町の役人宛ての紹介状をもらいました。エルサレムの祭司たちはもちろんクリスチャンが大嫌いですから、大喜びで紹介状を書いたでしょうね。サウロは旅の支度をするとダマスコを目指して出発しました。汽車も自動車ももちろん飛行機もない昔の旅はなかなか大変です。途中には砂漠もあります。何週間も何週間も辛い旅をして、やっとダマスコの街が見えるところまで来ました。ダマスコはアラビア人たちが東の国の真珠と呼んでいたほど美しい街でした。サウロも、なるほど、これは美しい街だと感心して眺めていた時です。突然天から太陽よりもずっとずっと強い光がパーッとサウロを照らしたので、サウロはあっと言って地上にうつ伏せに倒れました。その時です。サウロ、サウロ、お前はどうして私を迫害するのか、という不思議な声がしました。サウロは恐ろしさに震えながら、あなたはどなたですかと尋ねると、私はお前が迫害しているイエスですという声が聞こえました。サウロには全く思いもかけなかったことでした。それで今初めて
サウロには自分の考えが間違っていたことがよく分かったのです。あのクリスチャンたちの言っていたように、確かに十字架にかけられ、そしてよみがえられたイエス様は神様のお子さんでした。サウロはどうしていいかわからなくなりました。するとひざまずいたままのサウロにイエス様は、さあすぐにダマスコの町へ行きなさい。どうしたらいいかをあなたに教えてくれる人がいますとおっしゃいました。サウロは立ち上がったものの、さっきの強い光で目が見えなくなりました。そばにいた兵隊たちも、なんか聞こえたような気はするんですが、まさかそれがイエス様の声とは思わないので、サウロが気違いになったのかと思いました。それで目の見えなくなったサウロの手を引いてダマスコの町に行き、ユダという人の家に行きました。サウロはそこで3日間何にも食べず何にも飲まず、ただお祈りをしていました。サウロの心は今までひどい目に遭わせたたくさんのクリスチャンたちのことを思い出して、いたたまれない気持ちです。そしてお詫びの印に、これからの一生をイエス様のために働こうと決心しました。さて、ダマスコの町にアナニアという心の正しいクリスチャンが住んでいました。ある晩、アナニアの夢の中にイエス様が現れて、これからまっすぐという名の路地にあるユダという人の家へ行ってください。そこにはタルソ生まれのサウロという人がいて、今はお祈りをしていますが、サウロはあなたが頭の上に手を置いて目が見えるようにしてくれると幻の中で知らされたので、あなたが来るのを待っていますとおっしゃるのです。このお言葉を夢の中で聞いたアナニアはびっくりしてしまいました。何しろタルソのサウロといえば、ダマスコ中のクリスチャンの中では鬼のような恐ろしい人として有名だったのです。その人がダマスコへ来ると聞いて、クリスチャンたちはサウロの来るのを今か今かと恐れていたのです。アナニアはサウロの身の上に起こったことを知りません。ですからアナニアはイエス様に向かって、イエス様、サウロといえばエルサレムでクリスチャンをひどい目に遭わせた人ではありませんかと申し上げると、イエス様は、アナニアよ、サウロは今は私のことを外国人やイスラエルの子孫たちに伝える人として私が選んだ人です。これからサウロはこのことを伝えるためにはたくさんの苦労をするでしょうとおっしゃるのです。それを聞いてアナニアはやっと安心しました。そして大急ぎでユダの家を探してサウロに会いに行きました。サウロは誰かが部屋へ入ってきたので、あの幻の中で見たアナニアという人ではないだろうかとその方へ向き直りました。アナニアもその部屋に入ると、そこにいる背の低いあまりパッとしないサウロを見て、これが鬼のようにみんなに恐れられていた人なのかと不思議に思いました。アナニアはサウロのそばに寄り、サウロの頭に手を置いて、兄弟サウロよ、ダマスコへ来る途中
あなたに現れてくださったイエス様が、私をここへお使わしになりました。イエス様は、あなたの目を開き、あなたが聖霊に満たされるようにと、私をお使わしになったのです。サウロは、アナニアが自分を兄弟と呼びかけてくれたのを聞いて、自分の今までしたことを許してくれているのを知りました。そして彼の目もどうでしょう。見えるようになったのです。これはイエス様がサウロの罪を許してくださった何よりの証拠だったのですね。それにも増して嬉しいことは、サウロの心の中に明るい光が差し込んできたことです。こんな嬉しさは生まれて初めて知りました。サウロは食事もしてすっかり元気になり、早速洗礼も受けました。そして名前もパウロと変え、イエス様のためにたくさんのお仕事をする立派なお弟子さんになりました。

今日のお話はいかがでしたか？サウロという学者が実は新約聖書の半分以上を書いたパウロさんだったんですね。イエス様に出会う前はクリスチャンをいじめていたサウロが、イエス様と出会った後には全世界にイエス様の御言葉を述べ伝える大伝道者パウロに変えられたのです。でもこれはパウロだけの話ではありません。すべてのクリスチャンはイエス様と出会うことでもって変えられるのです。もちろん今この放送を聞いている君もそうです。さてこのお話は聖書のどこに書かれているかご紹介いたします。新約聖書使徒の働き9章1節から22節に書かれています。使徒の働き9章1節から22節です。もう一度聖書を開いて読んでみてください。それでは来週のこの時間にも必ず聞いてくださいね。長岡照子の聖書物語でした。

聖書に出てくる5つのパンと2匹の魚の話をみんなは知っていますか？ある時イエス様はたくさんの人たちと一緒に過ごしていました。イエス様はお腹が空いているだろうからと何か食べるものをあげたいと考えたんですね。でも一緒にいたのは大人の男の人たちだけでもなんと5000人。女の人やみんなのように子供も入れたらとってもたくさんの数です。そんなたくさんの人たちのためにどこからご飯を持ってきたらいいのだろうとイエス様のお弟子さんたちは困ってしまいました。その時です。一人の男の子がパン5つと小さいお魚2匹を持ってきたんです。イエス様はその5つのパンとお魚2匹を一緒にいた人たちに分けていきます。どうやって分けていったんだろうってびっくりだと思うけど、イエス様と一緒にいた人たちはみんなお腹いっぱいになったんです。本当に素晴らしい奇跡だよね。イエス様は今 BBN を聞いているみんなと一緒に素晴らしいことをしたいとも思ってくれています。自分はまだ子供だからイエス様のために何もできないかもって思わなくても大丈夫。男の子がイエス様に差し出したパン5つとお魚2つでたくさんの人たちを助けたよね。それと一緒でみんなを通してイエス様は素晴らしいことをしてくださいます。だからみんなのことが大好きなイエス様のために自分ができることを何でもしていきましょう。

新約聖書の時代にはイエス様を否定し神様ではないと主張する人たちも出てきましたね。実はそれは昔に限ったことではありません。現代でもそのようなことが起こっています。ある映画やテレビ番組はわざわざキリストを否定するように作られています。ですから私たち、そして子供たちがそのような価値観に影響されることがないように気をつけなければなりません。 BBN 聖書放送は聖書の御言葉に立って番組を放送しています。ぜひお子さんとご一緒に日々の日課としてお聞きください。いつも聖書に立って物事を判断する大切な手助けとなります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

イエス・キリストは次のように語られました。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。そう聞いた人たちは、それでは誰が救われるのでしょうか、と聞きました。するとイエスは、人にはできないことが神にはできるのです、と言われました。このように私たちの救いは神様にしかできません。それゆえ救いは神様の方法のみによって私たちに与えられます。このように言うと、だからキリスト教は偏教だ。救いの道はいくつもある、と反論する方もいらっしゃいます。ですが、他ならぬ神様が人にはできない、神にしかできない、と主張されるのです。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をご一読ください。神様が示される救いの方法について、あなたご自身で吟味してください。どうぞ、ご一読ください。

あれは口を開かず差し通され血が流れ出た。私の

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。お祈りは神様から私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい特権です。この特権を今日も大いに用いましょう。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題と一緒に、私たちのお祈りを神様の御前にお捧げしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章9節です。ヨハネの福音書16章9節です。お読みします。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからです。椅子に座るとき、この椅子は本当に自分を支えてくれるだろうかと心配しながら座ることはありますか？おそらくありませんよね。何も疑わずにすっと体重を預けています。ところが神様との関係になると、私たちは椅子の周りをうろうろしながら、この椅子は大丈夫だと信じていますと言いながらも、腰を下ろさず自分の足で立ち続けて疲れ果ててしまうようなことをすることがあります。イエス様のことを知っていることと、自分の人生の重みを丸ごと預けること、この二つの間には大きな違いがあります。今日は椅子に腰を下ろすように、神様に信頼を置くことはどういうことか、ご一緒に考えてみたいと思います。イエス様は聖霊が来られると世にその誤りを認めさせると言われました。その最初に挙げられているのが罪についてです。そしてその罪とは、私を信じないことだと語られました。ここで言われている罪とは、単なる行いの失敗ではありません。神様との関係の根っこにある問題、つまり神様を信頼せず自分で何とかしようとすることを指しています。もう少し深く言うと、自分を自分の人生の神にしようとすること、それが罪です。もともとこの言葉はイエス様を受け入れない世について語られたものです。ですが、私たちの心にも同じ罪の根っこがあることを私たちは知っています。私たちの日々の不安や焦り、人や状況をコントロールしたくなる思いも、丁寧にたどっていくと、神様を信頼せず自分で何とかしようとしているという事実にたどり着くことがあります。けれども、これは私たちを責めるための話ではありません。聖霊なる神様が示すのは、私たちを裁くためではなく、重荷の本当の原因を気づかせ、そこから自由にするためです。私は神様から離れて自分の力に頼ろうとしていたんだ、自分を自分の人生の神にしようとしていたんだと気づくことが、魂の休息への第一歩になります。私たちは完璧な信仰を自分で作り出す必要はありません。もっと信じなければと自分を追い詰める必要もありません。聖書には、病気の息子を連れてイエス様のもとに来た父親がこう叫んだ場面があります。信じます、不信仰な私をお助けください。イエス様はこの叫びを退けず受け止めてくださいました。神様はそういうお方です。恵みと誠に満ちておられるお方です。私たちの弱さに同情してくださるお方です。ですから、信仰とは自分で強い気持ちを保つことではなく、イエス様に向かって今の自分のまま身を預けることです。あなたは何かができてもできなくても、神様に愛されている神の子供です。イエス様が十字架で完了したと言われた時、あなたの救いの技はすべて完全に成し遂げられました。
もう自分の力で自分を支え続ける必要はないんです。どうか今日あなたが握りしめている重荷や不安を椅子に安心して腰を下ろすように神様の愛の中に預けてください。神様はあなたの重荷を受け止めてくださるお方です。今日の御言葉をもう一度お読みします。罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの大きな愛に今一度心を止める時を与えてくださり感謝いたします。私たちの罪の性質と悪魔は私たちが自分の人生の神であると信じるように私たちの心に教え私たちを動かそうとします。どうぞこの間違った思いから私たちを解放してください。そしてあなたを完全に信じ完全に頼り切ることができるように、今私たちが抱えている問題も一切あなたに今一度委ねます。そして私たち一人一人の心に、私は神様に愛されている神の子供だという喜びと確信と希望と平安を満たしてください。すべての重荷や不安をあなたにすべて預けることができることを心から感謝します。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。妻が目の手術をしました。何事もなく順調に回復し完全に癒されて目が良くなるようにお祈りください。

父なる神様、Sさんの奥さんが受けられた目の手術を覚えてお祈りします。術後の経過を守り、何の問題も起こることなく、順調に回復していきますように。また、目が完全に癒され、視力も良くなりますように。ご家族にも平安を与え、あなたへの信頼が深まりますように。心からお祈りします。次は H さんからです。先日、天に召されたお父様がクリスチャンとなったことをお祈りしました。続けて、老朽化した実家のリフォームのために、良いリフォーム会社と必要な資金が与えられるようにお祈りください。また、将来のお墓じまいについても、良い形で導かれるようにお祈りください。

父なる神様、H さんのご家族の必要を覚えてお祈りします。老朽化したご実家のリフォームについて、信頼できる良い業者と出会い、必要な資金も備えられますように。また、将来のお墓じまいについても、知恵を与え、最善の方法へと導いてください。一つ一つの必要を、あなたが豊かに備えてくださることを信頼し、心からお祈りします。次は S さんからです。交通事故に遭い、後ろから追突されました。初めての経験で保険会社とのやり取りなど、神様から力と助けと守りが与えられるように、また車も無事に修理されるように、どうぞお祈りください。

父なる神様、S さんが遭われた交通事故を覚えてお祈りします。初めてのことで不安や戸惑いもあると思います。どうぞ保険会社とのやり取りや必要な手続きの一つ一つに、あなたの知恵と力、そして助けをお与えください。これからのすべての家庭を守り、車も無事に修理されますように、あなたの平安が S さんの心を満たしますように、心からお祈りします。次は M さんからです。職場では村長から何を言われても動揺せず、落ち着いて受け流せる心の余裕が与えられるようにお祈りください。また、10月12日の教会

心を乱されず、落ち着いて受け止める余裕をお与えください。また、教会音楽祭では、合唱とピアノ、指揮が一つとなり、緊張の中でも歌に込めた思いが聴く人の心に届きますように。そして、家計にも知恵を与えてくださり、必要なものを備え、少しずつ貯蓄していけますように。すべてをあなたにお委ねして、心からお祈りします。次は B さんからです。10月22日に腎臓結石の手術をします。処置が無事に行われ、痛みや不安から守られ、順調に回復できるようにお祈りください。

父なる神様、B さんが10月22日に受ける腎臓結石の手術を覚えてお祈りします。処置を行う医療スタッフに知恵と技術を与え、すべてが安全に進みますように。また、B さんの痛みや不安を和らげ、手術の後も順調に回復できますように、主が共にいてくださる平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今、あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

イエス・キリストを信じるってよく言いますよね。でもどういう意味でしょうか。イエス・キリストを信じるとは、イエス・キリストが私たちのために十字架にかかられた救い主であるということだけではありません。このお方が私たちの人生の主、ご主人様であるということを受け入れ、人生を完全にお委ねすることです。それは自分で自分の人生をコントロールしたいと思っている私たちにはとても難しいことです。ですが、このお方に人生を完全に委ねてお任せするとき、私たちは最も安全で最も幸いな人生を歩みます。聖書の御言葉をここでお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この御言葉にあるように、私たちがキリストと共に十字架にかけられるとき、私たちを通してキリストが生きます。あなたの人生をキリストが生きてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書14章から15章マタイによる福音書14章から15章です。ご一緒いたしましょう。
0: マタイの福音書第14章。その頃、国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼にあなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあってヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが自分の誓いもありまた列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首をはねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ少女に与えられたので少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。イエスはこのことを聞かれると、船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると、多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで、彼らの病気を治された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って、めいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹よりほかありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福し、パンを裂いて、それを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆、食べて満腹した。そして、パン切れの余りを取り集めると、12のカゴにいっぱいあった。食べた者は、女と子供を除いて、男5000人ほどであった。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせその間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために 一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。第15章。その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものをもって父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るものは皆腹に入り、川屋に捨てられることを知らないのですか。し しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし洗わない手で食べることは人を汚しません。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません、と言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください、と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです、と言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが足苗、不愚者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを追い足になった。それで群衆は推しが物を言い、不愚者が治り、足苗が歩き、盲人が見えるようになったのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神をあがめた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところで、こんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれぐらいパンがありますか？彼らは言った。七つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから七つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、七つのカゴにいっぱいあった。食べた者は女と子供を除いて男四千人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれた。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書14章から15章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。お祈りは神様から私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい特権です。この特権を今日も大いに用いましょう。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題と一緒に、私たちのお祈りを神様の御前にお捧げしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章9節です。ヨハネの福音書16章9節です。お読みします。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからです。椅子に座るとき、この椅子は本当に自分を支えてくれるだろうかと心配しながら座ることはありますか？おそらくありませんよね。何も疑わずにすっと体重を預けています。ところが神様との関係になると、私たちは椅子の周りをうろうろしながら、この椅子は大丈夫だと信じていますと言いながらも、腰を下ろさず自分の足で立ち続けて疲れ果ててしまうようなことをすることがあります。イエス様のことを知っていることと、自分の人生の重みを丸ごと預けること、この二つの間には大きな違いがあります。今日は椅子に腰を下ろすように神様に信頼を置くことはどういうことか、ご一緒に考えてみたいと思います。イエス様は聖霊が来られると世にその誤りを認めさせると言われました。その最初に挙げられているのが罪についてです。そしてその罪とは、私を信じないことだと語られました。ここで言われている罪とは、単なる行いの失敗ではありません。神様との関係の根っこになる問題、つまり神様を信頼せず自分で何とかしようとすることを指しています。もう少し深く言うと、自分を自分の人生の神にしようとすること、それが罪です。もともとこの言葉はイエス様を受け入れない世について語られたものです。ですが、私たちの心にも同じ罪の根っこがあることを私たちは知っています。私たちの日々の不安や焦り、人や状況をコントロールしたくなる思いも丁寧に辿っていくと、神様を信頼せず自分で何とかしようとしているという事実に辿り着くことがあります。けれども、これは私たちを責めるための話ではありません。聖霊なる神様が示すのは、私たちを裁くためではなく、重荷の本当の原因を気づかせ、そこから自由にするためです。私は神様から離れて自分の力に頼ろうとしていたんだ、自分を自分の人生の神にしようとしていたんだと気づくことが、魂の休息への第一歩になります。私たちは完璧な信仰を自分で作り出す必要はありません。もっと信じなければと自分を追い詰める必要もありません。聖書には、病気の息子を連れてイエス様のもとに来た父親がこう叫んだ場面があります。信じます、不信仰な私をお助けください。イエス様はこの叫びを退けず受け止めてくださいました。神様はそういうお方です。恵みと誠に満ちておられるお方です。私たちの弱さに同情してくださるお方です。ですから、信仰とは自分で強い気持ちを保つことではなく、イエス様に向かって今の自分のまま身を預けることです。あなたは何かができてもできなくても、神様に愛されている神の子供です。イエス様が十字架で完了したと言われた時、あなたの救いの技はすべて完全に成し遂げられました。
もう自分の力で自分を支え続ける必要はないんです。どうか今日あなたが握りしめている重荷や不安を椅子に安心して腰を下ろすように神様の愛の中に預けてください。神様はあなたの重荷を受け止めてくださるお方です。今日の御言葉をもう一度お読みします。罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの大きな愛に今一度心を止める時を与えてくださり感謝いたします。私たちの罪の性質と悪魔は、私たちが自分の人生の神であると信じるように私たちの心に教え、私たちを動かそうとします。どうぞこの間違った思いから私たちを解放してください。そしてあなたを完全に信じ、完全に頼り切ることができるように、今私たちが抱えている問題も一切あなたに今一度委ねます。そして私たち一人一人の心に、私は神様に愛されている、神の子供だという喜びと確信と希望と平安を満たしてください。すべての重荷や不安をあなたにすべて預けることができることを心から感謝します。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。S さんからです。妻が目の手術をしました。何事もなく順調に回復し、完全に癒されて目が良くなるようにお祈りください。

父なる神様、Sさんの奥さんが受けられた目の手術を覚えてお祈りします。術後の経過を守り、何の問題も起こることなく、順調に回復していきますように。また、目が完全に癒され、視力も良くなりますように。ご家族にも平安を与え、あなたへの信頼が深まりますように。心からお祈りします。次は H さんからです。先日、天に召されたお父様がクリスチャンとなったことをお祈りしました。続けて、老朽化した実家のリフォームのために、良いリフォーム会社と必要な資金が与えられるようにお祈りください。また、将来のお墓じまいについても、良い形で導かれるようにお祈りください。

父なる神様、H さんのご家族の必要を覚えてお祈りします。老朽化したご実家のリフォームについて、信頼できる良い業者と出会い、必要な資金も備えられますように。また、将来のお墓じまいについても、知恵を与え、最善の方法へと導いてください。一つ一つの必要を、あなたが豊かに備えてくださることを信頼し、心からお祈りします。次は S さんからです。交通事故に遭い、後ろから追突されました。初めての経験で保険会社とのやり取りなど、神様から力と助けと守りが与えられるように、また車も無事に修理されるように、どうぞお祈りください。

父なる神様 S さんが遭われた交通事故を覚えてお祈りします。初めてのことで不安や戸惑いもあると思います。どうぞ保険会社とのやり取りや必要な手続きの一つ一つにあなたの知恵と力、そして助けをお与えください。これからのすべての家庭を守り、車も無事に修理されますように。あなたの平安が S さんの心を満たしますように、心からお祈りします。次は M さんからです。職場では村長から何を言われても動揺せず、落ち着いて受け流せる心の余裕が与えられるようにお祈りください。また10月12日の教会音楽祭で合唱とピアノ、指揮が一つに合わされ、緊張の中でも歌に込めた思いが伝わる演奏となるようにお祈りください。さらに家計をきちんと管理し、必要なものを備えながら少しずつ貯蓄できるようにお祈りください。

そして家計にも知恵を与えてくださり、必要なものを備え少しずつ貯蓄していけますように。すべてをあなたにお委ねして心からお祈りします。次は B さんからです。10月22日に腎臓結石の手術をします。処置が無事に行われ、痛みや不安から守られ、順調に回復できるようにお祈りください。

父なる神様 B さんが10月22日に受ける腎臓結石の手術を覚えてお祈りします。処置を行う医療スタッフに知恵と技術を与え、すべてが安全に進みますように。また B さんの痛みや不安を和らげ、手術の後も順調に回復できますように。主が共にいてくださる平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、礼において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。1912年、全長約270メートルもある豪華客船タイタニック号が北大西洋の初めての航海で沈没してしまいました。イギリスからニューヨークへ向かう旅の途中で氷山にぶつかったとされています。沈まない船って言われていましたが、沈没し約1500名が凍てつく水の中で亡くなってしまいます。何年もの間、ほとんどの人が氷山に衝突したとき、船体に開いた大きな穴が原因で沈没したと考えてきました。しかし、1997年にダイバーのグループが6カ所の比較的小さな切れ目を発見しました。様々な検証がされる中で、これが本当の原因かどうかは定かではありませんが、巨大な船にできた小さな切れ目が原因で沈んでしまうということは、私たちのクリスチャンとしての歩みの上でも言えることです。どういうことかというと、人には見えないような、しかし神様の前には隠されることのない小さな罪は、最終的にはクリスチャンとしての品性、証、そして伝道への思いも失わせてしまう可能性があります。旧約聖書の雅歌2章15節にブドウ畑を荒らす小さな小狐についての警告が書かれています。神様の前に言い表されることのない、そして人からも見放されるような小さな罪と言われるようなものだとしても、私たちを霊的に滅ぼしてしまう可能性があります。ヨハネの手紙第1章9節にこのような御言葉があります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。どうぞ小さな罪によって霊的に沈没することがないようにしましょう。もしあなたの心に思い当たるものがあるなら、神様の前に告白し、許していただきましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

お元気ですか？大きくなったら何になりたい？この質問、あなたは今まで何度されましたか？この物語の主人公は、アメリカ合衆国の大統領になりたかったのですが、この目標を目指して頑張っているとき、彼は一つの愛に出会いました。彼の心と思いと人生が解き放たれたとき、その愛は彼を最も素晴らしい絆に導いてくれたのです。

0: パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生にようこそ。打ち砕かれた夢を抱えて多くの男女がシカゴの街並みを歩いています。その中の何人かはパシフィックガーデンミッションの門をくぐります。初めて訪れた時はそこでの温かいもてなしに半信半疑です。街中では何か自分に得なことがない限り他人に親切にはしませんから。けれどもここ古き灯台では、温かい歓迎の挨拶の後には食べ物、衣服やベッド、そして病気や歯の治療まで備わっています。ホームレスを愛する善意ある人々のサポートによって必要なカウンセリングに至るまで全ては無料なのです。ここに来た人々は全ての友の中の友であるお方に導かれます。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする解き放たれた人生第2542話、ポール・レイフィアー物語です。誰です？これを壊したのは。
1: 弾みに当たっちゃったんです、ファガソン先生。
0: ハービー、廊下に座っていなさい。ポール、これ以上問題を起こすと校長室に連れて行きますよ。
1: はい先生。
0: これが明日までの宿題です。ハービー、中に入って宿題をもらいなさい。ポール、ポール、どこ行ったのかしら。
1: じゃじゃーん。
0: ポール、校長室に連れて行きますよ。あの大きなドラム缶によじ登るなんて、なんて子なの。
1: すみません、ワガソン先生、いて、耳引っ張らないでよ。
0: クラスの勉強を真面目にできるよう、校長先生がここでしっかり助けてくれますからね。
1: ああ、いて。
0: ここに座ってなさい。この物語の主人公は、アメリカのウィスコンシン州で生まれ、自分の限界を探し求めながら成長しました。この探求は、彼をどんなところに導いたのでしょうか。では、解き放たれた人生、ノンフィクションドラマ、ポール・レイフィアー物語です。
2: 校長は怒って、私を退学にすると脅しました。私は笑って、そんなことあるもんか、と言いましたが、私の言った通りでした。私の両親は、私が探し求めていた人生究極の指針を教えてくれるにはあまりにもできすぎていました。それで5年生になってからは、私はできるだけ家には寄りつかないようにしました。私の少年時代は冒険心旺盛で、あのハックルベリーの冒険を地で言ったようなものでした。私はいつも究極の真理を求めていたのです。私の高校時代は、上辺は成功と人気を求め、心の中では誠の真理を求めるという奇妙な取り合わせの日々でした。私は女の子やスポーツやパーティーにエネルギーと時間を費やしていたにもかかわらず、クラス委員長を務め、トップクラスの成績を収めました。外見は万事会長のように見えましたが、内面では人生には究極の真理などないように思え、密かに苦しんでいたのです。1968年に高校を卒業すると、私はひと夏をヨーロッパで働く機会に恵まれましたが、同じようにその町で働いていた一人のカナダ人に出会いました。
3: この夏はできるだけ稼ぎたいと思ってたんだけどな。
2: ああ、ブライアン、君はどうかは知らないけど、僕はこのヨーロッパで時給50セントの雑貨店で一夏過ごす気はないよ。
3: 店を辞めるのか？
2: ああ、お金はないけどヨーロッパ全部を見てみたいんだ。
3: 一緒に行こうよポール、その方が安全だ。旅行具を買ってヒッチハイクするんだ。
2: どうしようか、ヒッチハイクには時間が遅すぎる。
3: ああ、バスで行こうか。
4: いや、僕はね、ねえ、ちょっと。
2: ブライアン、俺たちに話しかけてるよ。
4: アメリカ人かい？
2: 僕はアメリカ人だ。英語を話せる？
4: 少しね。
2: ヒッチハイクでヨーロッパを回ろうと思ってるんだけど、 今夜はもう出発には遅いようだ。
4: お腹空いてる？
3: うん、空いてる。
4: 今夜はうちに泊まりなよ。
2: ええ、はい、ありがとう。
4: 歓迎するよ。さあ、中へ。チーズとパンだ。
3: ありがとう。
2: デコレーションが変わってるね。
4: 疲れたろ？ここで寝てよ。
2: いや、床でいいよ。ブライアン、君が枕を借りるといいよ。
3: そうする。君はこの敷側を借りなよ。ベッドはどうぞ使ってください。俺たちはごろ寝で構いませんから。
2: その男はゲイでしたが、我々はそうじゃないと断りました。翌朝、朝食をご馳走になると、我々は早々に立ち去りました。ヒッチハイクでブリュッセルへ、そこからベルリンへ、そしてドイツの別の町へ、さらにデンマークからスウェーデンへ、南下してフランスへ、そしてまたブリュッセルに戻りました。ようやく帰国して家に戻ると、アイオワ州の私立大学で勉強とフットボールの奨学金をもらえる知らせが来ていました。私は大学でまたもや女の子たちと浮ついたパーティーとスポーツで明け暮れました。
5: また大ゲームに勝たせてくれたな、66番。
2: ありがとう、マジ。
5: スリータックルだぜ。ギューン。まるで神風特攻機だ。祝意書をいただきだな。
3: そう甘やかすな。レイフィアのスタンドプレーはどこの競技場でも知り渡ってるんだ。
2: それに見合う結果が伴ってりゃスタンドプレーも悪くないだろ、バート。俺はちゃんと結果を出してる。バートは私の性格をよく見抜いていました。私の大口叩きと虚栄心は多くの人に不快感を与えました。高校時代に異性と真面目に交際する術を学ばなかった私は、大学に入っても女の子の尻を追い回す癖は一向に収まりませんでした。多くのデートを重ねても一度も女性を真剣に考えたことのなかった私ですが、パムに出会って初めて変わりました。ある友人に紹介してもらった彼女に、私はデートを申し込みました。その後で私は彼女が自分の妻になるべき女性だと分かりました。それ以来、私はほとんど毎日のようにデートを申し込み、そのことでクラスメートが文句を言うほどになりました。
5: パムのことを調べてみた。ダベンポートから来てるジョーと深い仲らしいぜ。
2: 深い仲？見てろマジ。俺は彼女と結婚する。
5: 俺たち今は学生だろ。
2: おお、今はまず勉強だが、彼女はいつかレイフィア夫人になるんだ。
5: お前すっかりのぼせ上がってるな。
2: どうからなんだ。
5: ところで、大学の同好会でお前を初めての下級生選出の部長にしようって話を聞いたか？
2: だったらお前は俺の広報マネージャーだな。
5: よし、今から選考書類一式を用意しておこうぜ。
2: 私はジョーのことでパムとぶつかりました。彼女が私はあなたにふさわしくないと思うというので、私は言い返しました。いや、君こそ僕にぴったりだ。時期的にはまずいかもしれないけど。私は焦り、心が乱れて、それからの6週間というもの、毎日叫びたりでぼーっとしていました。思い余って私は他の女の子とデートをし、同好会の部長選のキャンペーンに打ち込みました。選挙の結果は地滑り的な大勝利でした。こうしてパムと私は、ジョーの問題はそのままに、再びデートを再開しました。夏休みの間、私はしばしばヒッチハイクでインディアナ州の彼女のもとに出かけました。ある週に彼女は私に会いにウィスコンシン州にやってきました。
6: この夏休みは最高だった。特に君と過ごした時間がね。
7: フットボールの練習で早く学校に戻らなきゃいけないの？
6: うん。でも帰る前にもう一度君に会いに来るよ。
7: あなたのご家族に会えて楽しかったわ。特にあなたのおじいさま、とても信仰深いのね。あなたがクリスチャンだって知らなかったわ。
6: 僕は違うよ。親父は聖書を信じる奴は脳みそを投げ捨てるようなもんだって言うんだよ。でもレイフィアおじいちゃんは
2: 僕が訪問してる間もずっと聖書を読んでた。聖書と祈りを何よりも大切にしてたんだ。でも高校に入ってからは、僕は金持ちで有名になることしか考えなくなってしまった。
7: あなたはきっと成功するわ、ポール。他の人たちとは全く違うもの。
2: じゃあもうジョーのことは考えない？それでも彼女はまだジョーのことを思っていましたが、私は確かな状況の変化を感じていました。夏休みの間、私は自動車の組み立て工場で遅番のアルバイトをし、それをパムを訪れる旅費に充てました。私は大学に戻る前の最後の訪問計画を立てましたが、偶然にも叔父が我が家を訪問する日取りと重なってしまいました。叔父は同じインディアナ州に住んでいたので、私は帰り道で双方に都合のいい時間と場所を決めて会うことにしました。パムの家で朝の4時まで過ごした私たちは、叔父に会うために6時に家を出ましたが、運転中2人とも猛烈な眠気を感じていました。おじさんに少し遅れると言っておけばよかったけど、もうこっちに向かってるからな。
7: これママの新車だから、あまり運転させたくなかったみたいよ。
2: よくわかるよ、君のママはそりゃ自慢してたもんな。
7: はぁ、もう目を開けてらんない、眠いわ。
2: あ、僕に寄りかかって、少しスピードを上げるからうたた寝するといいよ。
7: 気をつけてね、ポール。

0: ム、パム、大丈夫？僕何をしたんだ？助けて、助けて、誰か助けてくれ！
1: 今助けを呼んだぞ。
0: あ、車をどかすの手伝って、彼女が下敷きなんだ。
1: よし、降りるから、今行くぞ。
2: 車は崖を転げ落ちて、パムの足に乗り上げて止まったのです。私は彼女の両親に連絡し、車が大破したことと、彼女にも大きな怪我をさせてしまったことを知らせました。神様は、この事故の中でも二人の命を守ってくださいました。その場で死んでもおかしくなかったのですから。彼女はやがて車椅子で家に帰り、2、3週間後には松葉杖になりました。回復に向かっている間、彼女は私なしでは生きていきたくないと思うようになりました。私は大喜びでした。私たちは大学2年の終わる夏休みに結婚し、小さなトレーラーに住みました。私は大学の勉強の傍ら、2つの仕事で働きました。翌年には最初の子供が生まれましたが、さらに大きな変化が訪れようとしていました。
3: さあ、残り時間1分を切ってバイソンの2ヤードライン上でバレーのボールです。彼は競技連盟のチャンピオンですが、対するは4点をリードする無敵のバイソン大。バレー、 T フォーメーションが組まれた攻撃ラインに向かいます。大きく左に回したボッシュバン大にボールを投げる。タックルをかわします。次もかわした。だがさあ、66番バイソン大のポール・レイフィアが立ち向かいます。ゴール寸前、ものすごいタックルでレイフィア、ボッシュバン大をねじ伏せました。
2: 私が彼に食らわせたのは、いわゆる槍のタックルと呼ばれる強烈なものでした。我々は二人とも病院に担ぎ込まれましたが、病院のスタッフは私の首の骨が折れたかと心配しました。幸いにもそれは免れましたが、後遺症は大きく、とうとうフットボールはできなくなりました。それを機に私は専攻科目を法律に変え、働きながら法律の勉強に集中しました。パムは下半期を休校し、専攻していた基礎教育の学びに復帰しました。その後私たちはアイオワ大学のロースクールに移りました。パムは学園内で仕事を見つけたかったのですが、結局ある工場で働くことになりました。私も週末はそこで働き、3年間はあっという間に過ぎました。第2学年の時、私も属していた学生組織内で一つの変化がありました。私は学生法律家協会の会長に選ばれたのです。このパンケーキは芸術品だね、パム。
4: ありがとう。協会長の任期も間もなくだけど、残念がってる？
2: でもないよ。なんとか弁護士試験に受かって介護に入りたいんだ。みんな将来の政界でのキャリアに役立つからね。僕はこの国に変化をもたらしたいんだ、パム。名声と権力は社会に影響を与える鍵だからね。僕たちはそのうち有名人になる。そうだろ、ニッキー。
4: ニッキー、こっちにいらっしゃい。
2: お利口な保育園の学生さん。今朝はパパが園まで歩いて連れてってあげよう。
5: パパ。
2: ん？あ、教会だよ。
5: 教会って？
2: うん。教会はね、そこで神様。
5: 大きな窓がいっぱいある。中見られるかな？
2: 日曜日にはみんな教会に行くんだ。
5: 私たちも行けるの？
2: ごめんよ、ニッキー。パパは日曜も働いてるんだ。その週の金曜日、パムも私も働いていた工場をクビになりました。ニッキーは日曜日に教会に行けると知って、それは喜びました。どこの教会に行けばいいか知らなかった私は、電話帳で無作為にある教会を選びましたが、振り返ってみると、それは主のお導きでした。 私たち三人は朝の日曜学校と続く礼拝に出席しました。帰宅してパムが昼食の準備をしている間に、ニッキーは日曜学校ごっこで遊び始めました。あの子はすっかり教会にはまってるね。
4: 私も教会に行きたいわ。
2: みんな自分の聖書を持ってたね。
4: ええ、私たちも係の人にもらえてよかった。
2: いつか読んでみよう。ロースクールの学びは厳しさを増し、私は宿題をこなすのに膨大な時間を費やさなければなりませんでした。夕方7時にベッドに入り、夜中に起きて朝まで勉強するのです。そんな中でも何とか時間を作って新約聖書を読み始めた私は、その教えにすっかり囚われてしまいました。イエスは自分を神と呼び、天国と読み、死者の世界は現実にあると言います。私はとても受け入れられないと思う一方、その教えに魅了されました。時々パムとも聖書について話しました。
4: はあ、おはよう。あなた、あの子起きた？
2: うんともすんとも言わないよ。ねえ、ちょっとこの御言葉聞いてよ。
4: 聞いてるわよ。
2: ヨハネの福音書の初めのとこだ。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。パム、これはとても深い意味があると思うんだ。18章でローマ総督ピラトはイエスに真理とは何かと聞いてる。ピラトはイエスが本当にユダヤ人の王なのか知りたかったんだけど、イエスはこう答えた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。
4: あなたにはもう一つの真実も知ってもらわなきゃ。生活費のことよ。食料雑貨を買ったらもう空っぽよ。
2: ごめん。一箇所就職の面接をするつもりだったんだけど。二人ともパートタイムの仕事を見つけましたが、貯金箱はどんどん少なくなり、しまいには食料品のおまけスタンプに頼らざるを得なくなりました。
4: 思ったほど味は悪くなかったわよね。
2: 結構いけたよ。
4: 今朝は教会はどうするの？ニッキーは毎週の教会を楽しみにしているけど。
2: 聖書からは多くを学んでる。法律の勉強と同じくらい熱心に聖書を読んでるよ。過去 2,3 ヶ月の間に新約聖書を5回は読んだけど、しっかりした教えだ。僕は変えられたよ。
4: どういうこと？
2: 僕は長いこと絶対的な真理を探し求めてきたけど、それは聖書の中にあることが分かったんだ。イエスと彼に従った人たちの品性を学ぶと、僕の傲慢さや自尊心が溶けていくのがわかるんだ。ローマ人への手紙の教えは、まるでハンマーで一撃されたように魂に食い込んでくるよ。例えば6章23節。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。10章13節。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。これらの言葉が数日間心に残って離れませんでした。主の御名を呼び求める者は誰でも、呼び求めるなら。その時、1975年1月19日の真夜中3時、信仰の夜明けが私の心に訪れたのです。それは人生が一変する出来事でした。神様、これまでの生涯、私は真理を追い求めてきました。そして今、それはイエス様のうちにあることを知りました。私には主が必要です。
0: 私を変えてください、神様。イエス様の誕生と死と復活を信じます。私の罪を許し、お救いください、主よ。私をあなたがお望みの通りに作り変えてください。あなたのために生きたいと思います、イエス様。アーメン。パム、話したいことがあるんだ。起きてくれないか。
4: 私？
0: 君に話したいことがある。
4: 私に？何を？
0: 僕は救われたんだよ、パム。私の救いを教会のみんなが喜んでくれました。バプテスマ、洗礼式をすることになりましたが、彼らはパムも救われて二人で洗礼を受けると思っていました。でもその準備をしているとき、私は心配でした。私は神様に身も心も捧げる献身の祈りを捧げましたが、それまで救いの確信はなかったパムも、そのとき主を受け入れる祈りを共に捧げました。その日曜日、私たちは共にバプテスマを受け、それ以来信仰の成長を続けています。やがて弁護士試験に合格すると、私は1975年海軍に所属し、バージニア州ノーフォークで軍の法務部長として赴任しました。法廷での業績により、私は殺人などの重要な事件を任されるようになりました。主がご自身の真理を明かしする機会をお与えになっていることは明らかでした。多くのクライアントとその家族がキリストへの信仰を告白しました。彼らには霊的な癒しが必要なことがはっきりと感じられたので、私は海軍刑務所で聖書研究会を開く許可をもらいました。ある日、私は大佐に呼ばれました。
6: レヒョ隊、ドアを閉めなさい。
0: はい。
6: 隊、君は刑務所で聖書研究会を開いていると聞いたが、本当かね？
0: はい、本当です。
6: このオフィスでも、士官や下士官を集めて研究会をやっているとか。
0: はい。ですが。
6: 大臣、そのどちらも直ちに注意するように。わかったかね？
0: 大佐殿。そのご命令は違法だということはご存知のはずです。言われたことはよくわかりましたが、それは憲法に違反しますので、ご撤回くださるようお願いします。
6: レイフィア隊、後悔することになるぞ。私が言ったことは命令ではないが、自分のためを思うなら言動には気をつけたまえ。下がってよし。
0: 私は海軍を辞めるまで聖書研究会を続けました。その時までに二人目の娘が与えられていました。1978年、私たちはワイオミング州に引っ越し、そこの繁盛している法律事務所のパートナーになりました。そこでも主は多くのクライアントのために私を用いてくださいました。1979年の12月、私は1年間の短期宣教師の一人として日本の高松に行くよう頼まれました。新しい家を買ったばかりだし、日本語も知らなかったのですが、私たち夫婦は主が使わされるのだと信じていました。1980年の5月までに私たちは家を売り、法律事務所の仕事にも区切りをつけました。日本での一年間は実りあるものでした。多くの人々がイエス・キリストを救い主として信じました。現在私はインディアナ州で児童伝道協会の会長を務めています。私の法律の分野は主に会社と実務関係で、ビジネスマンたちとつながりがありますが、彼らもまた救い主が必要なのです。イエス様はヨハネの福音書8章31節から32節でこう言われました。
2: もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。

ールの物語がお聞きのあなたの信仰心を自分の考えにではなくキリストに向けるよう勇気づけてくださったと願っています。使徒の働き4章12節にはこうあります。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。あなたの心と人生にキリストを迎える決心をするのに助けが必要なら、どうぞ今すぐご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

ヨハネの手紙第1、1章、8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる高慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

BBN ではリスナーとのコミュニケーションに Facebook も使っています。BBN の投稿にコメントをくださったり、ご自身の Facebook にシェアしてくださる方もいらっしゃいます。あなたも Facebook をお持ちでしたら、BBN の投稿にいいねを押してくださり、そして投稿にコメントもお願いいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

いかがお過ごしですか。長岡照子の聖書物語の時間となりました。今日の題は天からの光です。イエス様が天国にお帰りになられた後に教会は少しずつ成長していきました。ところが教会の成長を喜ばない人たちもいたのです。その中の一人にサウロという若い学者さんがいました。彼はクリスチャンをいじめてばかりいました。でもある日イエス様と決定的な出会いをすることとなるのです。今日のお話はその内容です。それでは一緒に聞いてみましょう。

イエス様のお弟子さんたちは、よみがえられたイエス様にお会いしてからというもの、まるで人が変わったように元気が出てきました。イエス様が十字架にかけられたあの日、こそこそ逃げ回っていたお弟子さんたちが、今では大勢の人の中に出て行って、皆さん、私たちの罪の身代わりに十字架にかかって亡くなられたイエス様は、あれから3日目によみがえられて、今でも生きておられるのです、一生懸命話して歩くようになりました。それを聞いて町の人たちは、あの育児なしの弟子たちがあんなに変わったところを見ると、イエス様は確かに生きてるらしいねと感心して、イエス様を信じる人たちが出てくるかと思うと、また片っぽでは、何言ってんだい、あいつらはイエス様が十字架にかけられたんで少し頭が変になったんさ、あんな奴らをのさばらしたら町中が大騒ぎになって始末が悪いぞと言い出す人たちも出てきました。そのイエス様を信じる人たちを捕まえて牢屋へ入れようとする人たちの中に、サウロという先生がいました。この人はタルソという町で生まれ、大人になるとエルサレムで勉強をしましたが、そこで先生のガマリエルから、モーセの十戒さえ守っていればいいと教えられた

いたので、新しいイエスの教えなど聞こうともしません。サウロが聞くのはイエス様の悪口だけでした。おまけにサウロはイエス様という方に一度もお目にかかったことがなかったのです。そこでサウロは部下たちを連れてエルサレムの町に出かけては、片っ端からイエス様を信じるクリスチャンを捕まえては暗い牢屋へぶち込んでいました。それなのにちっともクリスチャンは減らないどころか、どんどんと増えていくばかりなのです。そしてエルサレムから逃げたクリスチャンたちはシリアの都のダマスコの町まで行って、ますますクリスチャンを増やしているのです。サウロはそれを知ると、こうしてはいられない、よし、私はダマスコへ行ってクリスチャンたちを縛り上げて牢屋入れてやらなくちゃと決心しました。そしてエルサレムの大祭司にダマスコの町の役人宛ての紹介状をもらいました。エルサレムの祭司たちはもちろんクリスチャンが大嫌いですから、大喜びで紹介状を書いたでしょうね。サウロは旅の支度をするとダマスコを目指して出発しました。汽車も自動車ももちろん飛行機もない昔の旅はなかなか大変です。途中には砂漠もあります。何週間も何週間も辛い旅をして、やっとダマスコの街が見えるところまで来ました。ダマスコはアラビア人たちが東の国の真珠と呼んでいたほど美しい街でした。サウロもなるほど、これは美しい街だと感心して眺めていた時です。突然天から太陽よりもずっとずっと強い光がパーッとサウロを照らしたので、サウロはあっと言って地上にうつ伏せに倒れました。その時です。サウロ、サウロ、お前はどうして私を迫害するのか、という不思議な声がしました。サウロは恐ろしさに震えながら、あなたはどなたですかと尋ねると、私はお前が迫害しているイエスですという声が聞こえました。サウロには全く思いもかけなかったことでした。それで今初めてサウロには自分の考えが間違っていたことがよくわかったのです。あのクリスチャンたちの言っていたように、確かに十字架にかけられ、そしてよみがえられたイエス様は神様のお子さんでした。サウロはどうしていいかわからなくなりました。するとひざまずいたままのサウロにイエス様は、さあすぐにダマスコの町へ行きなさい、どうしたらいいかをあなたに教えてくれる人がいますとおっしゃいました。サウロは立ち上がったものの、さっきの強い光で目が見えなくなりました。そばにいた兵隊たちもなんか聞こえたような気はするんですが、まさかそれがイエス様の声とは思わないので、サウロが気違いになったのかと思いました。それで目の見えなくなったサウロの手を引いてダマスコの町に行き、ユダという人の家に行きました。サウロはそこで3日間何にも食べず何にも飲まず、ただお祈りをしていました。サウロの心は今までひどい目に遭わせたたくさんのクリスチャンたちのことを思い出していたたまれない気持ちです。
そしてお詫びの印に、これからの一生をイエス様のために働こうと決心しました。さて、ダマスコの町にアナニアという心の正しいクリスチャンが住んでいました。ある晩、アナニアの夢の中にイエス様が現れて、これからまっすぐという名の路地にあるユダという人の家へ行ってください。そこにはタルソ生まれのサウロという人がいて、今はお祈りをしていますが、サウロはあなたが頭の上に手を置いて目が見えるようにしてくれると幻の中で知らされたので、あなたが来るのを待っていますとおっしゃるのです。このお言葉を夢の中で聞いたアナニアはびっくりしてしまいました。何にしろタルソのサウロといえば、ダマスコ中のクリスチャンの中では鬼のような恐ろしい人として有名だったのです。その人がダマスコへ来ると聞いて、クリスチャンたちはサウロの来るのを今か今かと恐れていたのです。アナニアはサウロの身の上に起こったことを知りません。ですからアナニアはイエス様に向かって、イエス様、サウロといえばエルサレムでクリスチャンをひどい目に遭わせた人ではありませんかと申し上げると、イエス様は、アナニアよ、サウロは今は私のことを外国人やイスラエルの子孫たちに伝える人として私が選んだ人です。これからサウロはこのことを伝えるためにはたくさんの苦労をするでしょうとおっしゃるのです。それを聞いてアナニアはやっと安心しました。そして大急ぎでユダの家を探してサウロに会いに行きました。サウロは誰かが部屋へ入ってきたので、あの幻の中で見たアナニアという人ではないだろうかとその方へ向き直りました。アナニアもその部屋に入ると、そこにいる背の低いあまりパッとしないサウロを見て、これが鬼のようにみんなに恐れられていた人なのかと不思議に思いました。アナニアはサウロのそばに寄り、サウロの頭に手を置いて、兄弟サウロよ、ダマスコへ来る途中あなたに現れてくださったイエス様が私をここへお遣わしになりました。イエス様はあなたの目を開き、あなたが聖霊に満たされるようにと私をお遣わしになったのです。サウロはアナニアが自分を兄弟と呼びかけてくれたのを聞いて、自分の今までしたことを許してくれているのを知りました。そして彼の目もどうでしょう、見えるようになったのです。これはイエス様がサウロの罪を許してくださった何よりの証拠だったのですね。それにも増して嬉しいことは、サウロの心の中に明るい光が差し込んできたことです。こんな嬉しさは生まれて初めて知りました。サウロは食事もしてすっかり元気になり、早速洗礼も受けました。そして名前もパウロと変え、イエス様のためにたくさんのお仕事をする立派なお弟子さんになりました。

今日のお話はいかがでしたか。サウロという学者が実は新約聖書の半分以上を書いたパウロさんだったんですね。イエス様に出会う前はクリスチャンをいじめていたサウロが、イエス様と出会った後には全世界にイエス様の御言葉を述べ伝える大伝道者パウロに変えられたのです。でもこれはパウロだけの話ではありません。すべてのクリスチャンはイエス様と出会うことでもって変えられるのです。もちろん今この放送を聞いている君もそうです。さてこのお話は聖書のどこに書かれているかご紹介いたします。新約聖書使徒の働き9章1節から22節に書かれています。使徒の働き9章1節から22節です。もう一度聖書を開いて読んでみてください。それでは来週のこの時間にも必ず聞いてくださいね。長岡照子の聖書物語でした。

車は人や物を運ぶために作られました。時計は私たちに今が何時か知らせるために作られました。虫眼鏡は小さなものを大きく見るために作られました。では、人間は何のために作られたのでしょうか。人間は神様を褒めたたえるために神様によって作られました。だからあなたも神様を褒めたたえるとき、一番幸せになります。あなたは幸せになりたいですか？だったら神様を褒めたたえる生き方をしましょう。神様に喜ばれる生き方をしましょう。そうしたら絶対に幸せな人生を歩めます。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: 岩の上に建てた家。イエス様は旅をして回り、天の国とその王様について教えられました。するとたくさんの人がついてきました。でもその王様がイエス様だということはまだ知りませんでした。イエス様はその国に住むためにどのように生きればいいかを教えられました。人は心に良いことがあると良いことをします、イエス様は言われました。でも悪いことがあると悪いことをします。神様はあなたの心をご自分の心のように完璧にしたいのです。食べ物や服のことで心配してはいけません。神様を一番にしなさい。神様に従いましょう。神様を信じましょう。神様はあなたに必要なものを必ずくださいます。イエス様はお祈りも教えてくれました。父なる神様、あなたが褒めたたえられますように、天国と同じようにこの世界も治めてください。必要なものを今日も与えてください。あなたに従えるように助けてください。力はいつまでもあなたのものです。 そしてイエス様は一つのお話をしました。ある人が岩の上に家を建てました。大きな嵐が来ましたが、岩の上に建てられていたので倒れませんでした。他の人が柔らかくてサラサラの砂の上に家を建てました。砂の上に建てられていたので、その家は嵐が来ると倒れてしまいました。私があなた方に教えていることはどれもこの岩のようなものです。イエス様は言われました。私の言う通りにしなさい。そうすればあなた方も岩の上に家を建てた人のようになります。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ

ヨハネの手紙第1、1章、8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、

きっとあなたも野に咲く花を見てとても綺麗だなと思いますよね。小さくてもひっそりとそして美しく咲いている花、実はこれは神様が作られました。そして花が美しいように神様はあなたや私を素晴らしい作品、傑作として作られました。ですからあなたは神様に愛され素晴らしいものとしてこの世に存在しているんです。誰が何と言おうとあなたは神様に愛されています。この神様の愛を受け取って歩んでいきましょう。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。旧約聖書イザヤ書43章4節。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 聖書と福音の時間です。中国民の英楽帝は王位を略奪します。後ろめたさから優れた王には天から麒麟が舞い降りるとの言い伝えで麒麟を探し求めます。1414年頃ソマリア近辺で麒麟を献上させることに成功し、自ら良い王だと証明するのです。一方、救い主イエス・キリストが実在したという文献的証拠は独立した書物数百箇所に書かれてあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はヒョン・サンヨンさんです。
1: ご機嫌いかがですか。ヒョン・サンヨンです。さて、私には取り返しのつかない罪を犯してしまった経験があります。今思い返しても心が痛む罪です。キリストを信じた後も長らくそんな自分を責め続けていたのです。それは祖母に対する罪でした。私は広島生まれの在日韓国人3世です。3歳の頃まで広島の父方の祖母の家で家族と共に暮らしていました。祖母は朝鮮半島から日本の広島に渡ってきた、いわゆる在日朝鮮人の一世です。それなりに夢を持って日本に渡ってきたのでしょうが、祖父はすぐに事故で亡くなってしまいました。それからの祖母は苦労の連続です。日本語もほとんど話せず、毎日小さな体でリヤカーを引いては段ボールを集めて4人の子供を養っていたのです。私たち一家が大阪に引っ越してからはずっと一人暮らしでした。爪に火を灯すような生活をしながら、私たちが年に1、2回帰省するときには必ず瓶のファンタをケース買いして到着を待っていてくれました。祖母は私を特別に愛してくれました。寒い冬に帰省すると自分の両手で私の両手を包んで、拙い日本語でかわいそうにと言いながらさすってくれました。私はそんな祖母が大好きでした。しかし中学生になると国籍がきっかけでひどいいじめを受けるようになりました。自分が韓国人であることが嫌で、貧しい朝鮮人部落に住んでいる祖母に会いに行くのも嫌になってしまったのです。盆も正月も私一人大阪に残るようになりました。祖母はさぞかし寂しかったと思います。ここからです。高校2年の頃、祖母が心臓の疾患で入院したのです。そしてなんと、祖母の退院後、私は祖母を心配してではなく、オートバイを買うお金が欲しくて、祖母にねだるために一人で広島の祖母を訪ねたのです。夕暮れ過ぎに土手の下にある祖母の家の扉を開けると、懐かしい匂いがして、なんだか泣きそうになりました。祖母はずっとテレビのない家だったのに、一人の寂しさからか、テレビを買っていました。そして私のために卵焼きを焼いてくれていたんです。幼かった私が大好きだった甘い卵焼きです。ところがその頃の私はすでに甘い卵焼きが苦手で残してしまったんです。なぜ無理してでも食べなかったのかと今でも後悔しています。食後、お母ちゃんが大阪で一緒に住もうって言ってるでと伝えました。心の中では日本語が不自由な祖母と一緒に住めばまたいじめられるかもしれないと恐れ、うんって言うなよって祈ってたんです。祖母がおばあさんは広島でええよと答えると、私は心の中でガッツポーズをしながら本題を切り出したんです。おばあちゃん、オートバイ買ってほしいね。いくらいるの？20万円。実際のバイク代よりも随分高めの金額を言ったのでした。翌朝祖母は 透明のビニール袋に入った20万円を手渡し、こう言いました。お金はあげる。でも、バイクは危ないから買うな。私は聞こえないふりでお金を受け取り、さっさと大阪に帰ったのです。それからしばらくして、祖母は北朝鮮で暮らす末息子に会うため、日本を引き上げることにし、最後の一週間を私の家で過ごしたのです。私は困りました。日本語のできない祖母を誰にも見られたくなくて、早くこの家からいなくなってくれとずっと思っていたんです。一週間の間、私は祖母とほとんど会話をしませんでした。優しくしたら、やっぱり大阪で暮らすと言い出すのではないかと思ったからです。私の様子に祖母は気を使い、自分から話しかけなくなりました。お風呂では湯船に入るのも遠慮するようになったのです。私はそんな祖母がかわいそうになって、自分の部屋に飛び込んで、おいおいおいおい、何度も何度も泣いたのですが、それでも最後まで優しくしなかったんです。別れの朝、和室の片隅に座っていた小さな背中を忘れることができません。私が細い肩をポンポンと叩いて、元気でなぁと声をかけると、半泣きでくしゃくしゃ顔になった祖母が、日本人と結婚するなよ、と言ったんです。それが最後の会話になりました。私は高校に向かう自転車を全速力で飛ばしました。涙が溢れたのです。おばあちゃんごめん、おばあちゃんごめんと声を上げて泣きました。いつか心から謝ろうと決めました。しかし、祖母は北朝鮮へ行って間もなく亡くなってしまったんです。しかも、私の大学進学のために多くのお金を残して北朝鮮に行ってくれていたんです。祖母に対する在籍感は私から消えることはありませんでした。その後、私は恵みによってクリスチャンになりました。祖母に対する罪もイエス・キリストが十字架で亡き者としてくださったことを知り感謝はしたんですけれども、私のせいで傷ついて死んでいった祖母を思うと、やはり辛くて仕方ありませんでした。しかし、聖書の言葉が私に解決を与えてくれたんです。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。聖書は、三つのことを私に教えてくれました。一つ目に、取り返しのつかない罪は自分では解決できないと認めてへりくだれということです。二つ目に、その思い煩いを神に委ねよということです。キリストは私たちが決して自分では償えない罪の重さを十字架で身代わりに背負い、完全に決着をつけてくださったんです。では、傷つけてしまった祖母のことをどう考えればいいのでしょうか。誰よりも正しくて、温かい愛を持った神が、傷ついた祖母のことも正しく評価し、深く愛しておられます。その方が、三つ目に、神があなた方のことを心配してくださると教えてくれたのです。神が私のために力強い御手を持って傷つけてしまった祖母のことにも十分に配慮してくださるという意味だったんです。ですから私は心裂かれるような思い煩いを手放し、おばあちゃんのすべてを神様の大きな御手にすっかりお任せしますと告白しました。その時初めて私は在籍感から解放され、平安を得ることができたんです。神に許せない罪はありません。どんな罪でも十字架で根こそぎ解決し、罪による思い煩いまでも一切を引き受けてくださいます。どうぞ キリストをあなたの救い主と信じ、思い煩いのすべてを神に委ねてください。罪の許しと永遠の命という揺るぎない平安をご自身のものとしてください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で丘に立てる荒削りの

0: 番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ペテロの手紙第1、5章6節から7節。
1: それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。体内で織りなされる命、アンサーズインジェネシスです。胎児はしばしばただの細胞の塊とか母親の体の一部と言われることがあります。しかし受精の瞬間、精子と卵子が結びついたその時から、遺伝的に他の誰とも異なる一人の新しい人間が存在しています。そしてその小さな命の成長は驚くべきものです。受精からわずか4週間で小さな心臓は鼓動を始めます。2ヶ月目には脳と脊髄がしっかりと形作られ、消化器系も発達し始めます。3ヶ月目になると赤ちゃんは口を開けたり閉じたりし、また小さな手を握りしめたりできるようになります。さらに手足の爪、また一人一人異なる指紋まで形成されます。この月の終わりには体の基本的な器官はすべて整い、あとは成長し成熟していくだけです。このように赤ちゃんは受精の瞬間から一人の人間として存在し、創造主なる神によって母の体内で丁寧に、そして不思議な御業によって織りなされているのです。

自然界の中で白いものといえば雪を思い出しますね。ところで聖書に、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなるとありますが、神様の罪の許しは真っ赤な罪であっても真っ白な雪のようにしてくださる完全な許しです。神様の罪の許しが完全である理由は、完全な神の子、イエス・キリストが十字架にかかったからです。あなたは自分の罪の問題で悩んでいませんか？どうぞ今一度、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そして、あなたの罪のために神様が何をしてくださったのか、イエス・キリストがいかに完全であったのかを今一度覚えてください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道です。どうぞお読みください。

0: 天の父よ、自分の深い心の痛みを言い表す勇気をください。その状況にあなたを招いて癒していただけますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私の魂はひどく恐れおののいています。主よ、あなたはいつまで？詩編六編三節。
1: メジャーリーグ選手のアンドレルトン・シモンズは、他人には見えないし理解もできない傷が誰にだってあると正直に語りました。2020年のシーズン終盤に精神的な問題を打ち明け、戦線を離脱したのです。彼は同じ悩みを抱える人を励まし、そうでない人には思いやりを示すよう促すために自分の話をしなければと感じたと振り返っています。心の傷は目には見えなくても、その痛みや苦しみは現実です。ダビデは詩編六編で深い苦しみを正直に生々しい言葉で記しました。彼は恐れおののいて、ひどく恐れおののいていました。彼は嘆きで疲れ果て枕を濡らしました。何があったのかは分かりません。しかし私たちは彼の痛みに共感できます。また彼の対処の仕方にも励まされます。ダビデは大いなる苦しみの中で神に叫びました。自分の気持ちを正直に語って、癒しと救い、憐れみを求めました。置かれた状況に、いつまでと問いながらも、神が私の切なる願いを聞かれ、御心の時に働いてくださると確信していました。神は神です。ですから、必ず希望があります。今日の黙想のヒント。あなたは神に心の悩みをどう伝えますか？神の癒し、憐れみ、救いをどんな風に体験しましたか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。あなたは我が子、そのことが嬉しいと題してお届けします。
1: 1960年代に人種差別廃止のために活動していたウィル・キャンベルという人がおりました。彼は南部のミシシッピ出身であったにもかかわらず、キング牧師の公民権運動に賛同して働いたために多くの反対と攻撃を受けた人です。クリスチャンでありました彼の信仰を理解できずにいた新聞記者が、ある日こんな質問を持って彼に臨んできたことがありました。あなたが信じているキリスト教のメッセージを一言で言うなら、それはどういうことなのか。その問いに対してキャンベルはこう答えました。我々はみんな、親なし後のろくでなしだが、それでもとにかく神は私たちを愛している。我々はみんな親なし後のろくでなしだが、それでもとにかく神は私たちを愛している。表情にこそ出ませんでしたが、この一言はこの新聞記者の心に刻まれました。なぜなら、その記者は父を知らずに育ち、生まれてからこの方、そのことでいろいろなことを経験してきたからです。キャンベルは言いました。我々はみんな親なし後のろくでなしだ。この言葉を聞いて不快を感じる方がいるかもしれません。この言葉を文字通りに受け取って、いや、私にはちゃんと親がいると思われる方もいるでしょう。また私たちはろくでなしだということに対して軽々しく人のことをろくでなしなどとは呼ぶなと憤慨される方もいるかもしれません。でもここでキャンベルが言わんとしていることは、我々は皆父を知らず、その父の心に従って生きていないということなのです。そしてその父とは誰かと言いますと、それは天地万物を作られた神のことを言い表しているのです。そう考えますと、このキャンベルの言葉は神学的にも正しいものでありました。我々は父なる神のもとを離れて生きる放蕩息子であるにもかかわらず、この父は我々が彼のもとに立ち返り、神の家族に加わるように、今日も私たちの帰りを待っているからです。今日はこれらのことを心に留めながら、あなたは我が子、そのことが嬉しいということについてお話をさせていただきます。今から3500年前、モーセというイスラエルのリーダーはシナイ山において神様から10の戒めをいただきました。俗に言う10回です。その10の戒めの中には、主の御名をみだりに唱えてはならないという戒めがありました。ユダヤ人はこの言葉を文字通り受け取り、神様の名を呼ぶことすらしなくなりました。その名を呼ぶことは神への冒涜だと彼らは考えたからです。そんな彼らの間にイエス・キリストが来られ、名を呼ぶことすらしなくなった神を、アバ、父よと呼ばれたのです。このアバとは当時、ユダヤ人の間で使われていたアラム語で、これは幼い子供が父の膝の上に座りながら言うところの、今日で言うお父さん、 パパ、ダディというその言葉なのです。自分たちは十戒を守り、神という名すらも恐れ多く口にしないのに、本当はそのような意図はこの戒めにはなく、それは彼らが勝手にそのように解釈してしまったことなのですが、イエス様は自らを神の子とし、その神をお父さんと呼び、さらには人々にもそのように神を呼んだらいいのだと言われたのですから、ユダヤ人たちは激怒したのです。そして結論から言いますと、どうぞ覚えてください。このことが、イエス・キリストを十字架に貼り付けにさせた一つの理由となりました。ヨハネによる福音書5章18節にはこんな言葉が記録されています。このために、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと図るようになった。それはイエスが安息日を破られたばかりではなく、神を自分の父と呼んで自分を神と等しいものとされたからである。同じようにヨハネの19章7節にも、彼は自分を神の子としたのだから死罪に当たるものですと書かれております。すなわち、イエス様が神様をダディ、お父さんと呼んだこと、そのことがイエスの命取りとなったのです。もっと言いますと、私たちにも同じように神様をお父ちゃんと呼ぶことができるのだということを告げ知らせることに、イエス様はなんと、自らの命をそこにかけたのです。皆さん、クリスチャニティは時々誤解されることがあります。ある牧師が宗教の時間に、宗教とは一体何だと思いますかと質問したところ、一人の少年が、宗教とは禁じられていることすべてのことですと答えました。今日この世界の多くの人は宗教的であるということは、すなわちお行儀よく模範的な子供であるように、常に努力することであり、それは禁止条項をよく守ることであると理解しています。そうです。多くの人たちにとりまして、神とは当時のユダヤ人のように恐れ多く近寄りがたい存在であり、私たちがこの世でなすべきことは、この神からの怒りを買わないために、神が私たちに与えた戒めをただ粛々と守っていくものであるというイメージを持っています。ですから、あれもダメ、これもダメとクリスチャンになったその日から窮屈な人生を覚悟しなければならないというイメージがあるのです。しかしどうぞ、お心にお留めください。実際のところは、全くそうではない。聖書は、私たちが神様をお父さんと呼び、神の子として生きていけばいいというのです。そこには怖くて近づくことができないような神の姿はなく、私たちは、父の優しい眼差しの中で、のびのびと自由に生きることができる。それがイエス・キリストが、命をかけて私たちに下さろうとした、伝えようとした父なる神であり、このことは今も変わっていないのです。パウロはガラティア4章19節において、あなた方のうちに、キリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをすると書いています。 彼はここであなた方のうちにキリストの形作られるまでということを記しておりますが、パウロが生みの苦しみまでして何を当時の人たちに願っているかと言いますと、それは彼らのうちにキリストの形が作られることであり、それではキリストが私たちのうちに形作られるとはどういうことかと言いますと、それは私たちが神の前にどれだけの戒めを守っているとか、どれだけ品行方正に生きているかということではなくて、神を己が父とし、その子として自らの身分を知って神の子として生きているかということです。すなわちそれはどうぞ忘れなく、神の前に自分が何をしているのか、 doing ということに着目するのではなくて、自分は神の子であるという being ということをそのまま受け入れることです。すなわちこのことは、私たちは父なる神のあちらの関心を自分の良き技によって得ようとする必要はないということであり、私たちが神の子であるということ、それだけで父なる神は私たちを喜んでいらっしゃるということです。私にも子供がいますが、もしこの子供が私の姿が見えるたびに緊張して恐れに支配されているということであるなら、私はいたたまれなくなると思います。私の姿を見ると佇まいを正して私の顔色を恐る覗き込むようなようであるなら、私は悲しい。私が家に帰るとソファーで横になっていた彼らが慌てて起き上がり、そんなこと全くないのですが、座り直すのなら私は悲しい。なんでそんなにかしこまっているのか。私の前ではありのままでいいじゃないか。君たちは私の子なのだから、そのことだけで私は嬉しい。何か良いことをしなければ、神には認められない。神に受け入れられるようにならなければクリスチャンにはなれない。神の子などにはなれない。皆さん、私たちは親が定めた基準に達した時に親の子となるのでしょうか？いいえ、その子はその父の子である限り、親にとりましては愛おしい存在なのです。父なる神は私たちにこのことを知ってもらいたいと願っておられる。私たちが神様を親しくお父さんと呼ぶことを望まれているのです。パウロが15節で言ってる通りです。あなた方は再び恐れを抱かされる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ、父よと呼ぶのである。私たちは神に対する恐怖心を持つためにクリスチャンになったのではありません。もちろん時に神は恐れなければなりませんが、別の意味の恐れる必要はありません。パウロはよほどこのことの弊害を見抜いていたのでしょう。ガラテヤ4章9節でもこう言っています。しかし、今では神を知っているのに、いな、むしろ神にあちらに知られているのに、どうしてあの無力な貧弱な諸々の霊力に逆戻りして、またもや新たにその奴隷になろうとするのか。 神を恐れ、その顔色を伺うような奴隷の身分になってはならない。父なる神の前に私たちは、子として、休んじる、行こう。これが、私たちと父なる神との関係なのです。そしてさらに驚くべきことは、ここの父なる神の子である私たちは、その相続者でもあると聖書は言っています。もし子であれば、相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために、苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。キリスト教はご利益宗教ではないと言われます。しかしキリスト教には確かにご利益があります。それはとてつもない、桁違いのご利益です。このご利益を考えるときに、いわゆる世の中で言っているご利益とは、一滴の消えゆく露に過ぎません。私たちが相続するものとは、天地万物を支配しておられる父なる神の相続だと聖書は言っているのですから。皆さん、そういう意味で私たちは、リッチな顔して生きないと。本当に私たちが受けているものは、こんなに大きなものなのかということで、私たちは生きていくのです。私たちはかつては、親なし子のろくでなしでしたが、今はお父さんと親しく呼ぶことができる存在を見出しました。一発の大人になって、子供や孫がいるような年となっても、自分の同僚や部下がいるようなものになっても、自分を飾ることなく、いつでも安心して、お父さんとその胸元に飛び込むことができるお方が父なる神です。そしてこのお方は、お前は私の子供である、そのことゆえに当然、私の相続人であると私たちに語りかけてくださる。そうです。この父なる神と共にその栄光に預かるために苦難をも共にしているのであるなら、私たちはまさしくキリストと共に神の相続人です。私たちは神の相続人としての資格を有するものです。私は母親によって育てられました。そのような意味で私は父というものを知らない子です。父は私が生まれてすぐに天に召されたからです。故に父に抱かれた記憶はありませんし、ザラザラしたひげ剃り後のこの肌に触れたりとか、父親の太い腕にぶら下がった経験も私にはありません。しかし神は真実なお方であります。父親と共に暮らすことはありませんでしたが、私にはお父さんと呼べる存在がいたからです。そして自分だけではなく、未亡人となりました母にもお父さんと呼べる存在がいたのです。すなわち私たち母子には共通のお父さんがおりました。そのお父さんは私たちを厳しく監視するような父ではなく、私たちの不完全なゆっくりとした歩みにも歩調を合わせてくれる父さんでありました。失敗しても、何かの欠点があっても、それを裁く父ではなく、時にその愛ゆえに私たちを戒める父さんですが、笑みを持って私たちを見守ってくれる父さんでありました。この父さんが私たちの父です。イエス・キリストがアバと呼ぶことに命を懸けてくださったことにより、私たち母子にはこのように親しく父さんと呼ぶことができるお方が与えられました。そしてこれからの私の人生はどんな人生かと問われれば、どんなに年を取りましても、この父さんの 眼差しの中に生きていく生涯だと、いうことができるのです。皆さんもそうです。私の子供たちが小さい時よく近所の公園に行きました。夕方になりますとたくさんの子供たちが思い思いにおもちゃを持って砂場にやってきます。そしてその砂場を取り囲むようにベンチが置かれておりまして、そのベンチには親たちが座り、我が子を優しい目で見ています。我が子がおもちゃのシャベルを使いながら砂山を作っています。一生懸命それに没頭しているのですが、一生懸命下向いてるんですが、時々ふっと何か思い出したように顔を上げて周りを見回します。そう。彼女は父を探しているのです。そして父親と目が合うと安心してまた砂山作りに没頭します。そう、彼女は父の眼差しの中に自分はいるのだと確認して、それがわかると何も心配せずにまた遊ぶ。砂場に飽きると遊具で遊び始めます。しかしそこには他の子供たちも遊ぶ場であり、いろいろなチャレンジがあります。時にブランコの取り合いがなされ、その戦いに敗れますと、唇を噛みしめて今にも泣き出しそう。そしてまた周りを見回します。ブランコに行っちゃいましたから、もうちょっと方向感覚がないから、どこだったっけ？何を探してるのか？そう、ダディです。そしてダディを認めると、もういよいよもう我慢できない涙が頬を垂れ落ち、そこに走り寄る。彼が歩み寄る前に、父もその子の悲しい顔を見て、その子のもとに駆け寄り、息子を思いっきり抱きしめる。皆さん、クリスチャンライフは、砂場で遊ぶこの子供のようなものです。彼はそこで思い思いに自由に遊んでいました。なぜ彼は何も心配なく自由に遊べたのか。なぜなら、すぐそばのベンチでは、父がその子を優しく見つめていたからです。彼が痛い思いをしたとき、彼は涙をためながら、はばかることなく彼のダディに近づきました。そしてダディは彼を抱きしめました。この砂場は、私たちのとっての家庭や、オフィスと置き換えてもいいでしょう。学校のクラスルームとしてもいいでしょう。いえ、私たちが入院しなければならない時の病室として考えてもいいでしょう。なぜにこの父を恐れ、なぜにこの父の目の届かないところに、あえて逃げ隠れようとするのか。そこで何が起きるのか。私たちは知っておりますでしょう。父なる神が、その神の眼差しを感じる。そのところで、私たちはこのかけがえのない人生を謳歌するように、私たちの父は望まれているのです。皆さん、我が子に辛い人生を送ってほしいとか、いつも泣いててほしいって願う親おりませんでしょう。できることならその子たちは本当にこの人生を喜び楽しんで生きてってほしいって思うでしょう。そうであるならば当然それは父なる神の願いです。どこの父親が俺のことを恐れてお前は生きていけと願うでしょうか。父なる神は私たちが喜び楽しみ人生を謳歌できるように時に私たちが様々な試練に遭うのであるならば、そのことも優しき眼差しを持ってみ、時に御手の力を持ってそこから救い出してくださる。この父を私たちはお父ちゃんと呼ぶことができる。そのことにキリストは命を懸けた。 あなたは神様をどのようなお方だと思っていますか？あなたを睨みつけるお方ですか？いいえ、あなたがお父さんと駆け寄ることができる、それが我らの神です。そしてこのお父さんは私たちがその子であるというそのことだけで、ご自身のものはすべて私たちのものだとおっしゃるお方。私たちがいかなる状況にいるときにも、私たちには私たちの父さんがいる。この父のぬくもりとともに、私たちはおのが人生を父に委ねつつ、毎日を生きていくんです。もしかしたら、肉の父との思い出は、いろいろな悲しみで満ちている方がいるかもしれない。父を知らずに育ったっていう方がいるかもしれない。この父なる神は、我らの天なるお父さんは、それらのことをもって余りあるほどに、私たちを子として取り扱ってくる、くださるお方です。今週も何かあったらダディと天を見上げて歩んでいこうではありませんか。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

ヨブ記42章6節をお読みします。それゆえ私は自分を責め、塵と灰の中で悔い改めます。人は試練や誘惑を通して自分の力や善意の虚しさに直面したとき、初めて自分自身の義や傲慢さを手放すようになります。かつて自分の正しさを誇っていたヨブが神の臨在の前に自分を砕かれたように、自分の肉の弱さが露呈することは自己義認を諦めさせる結果になります。自分自身の正しさを捨てて塵と灰の中で神の恵みだけにすがりつくとき、人は神様の圧倒的な愛と回復を体験することになります。

イエス様は私たちクリスチャンに向かって、あなた方の光を輝かせなさいと教えていますね。でも具体的に何ができるのでしょうか。みんながびっくりするようなことをする必要はありません。例えば聖書に次のようなおすすめがあります。損になっても立てた誓いを変えない。人の徳を高めるような言葉を語る。いつも主にあって喜ぶ。他にもありますが、あなたが今できることから始めれば良いのです。御言葉に従って歩むとき、私たちは神様の光を放ちます。暗いこの世で生きているたくさんの人たちに、神様の光が届きます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働きの学びを終えるにあたって、次に何を学ぶべきかと思い巡らしたんですが、そして前回の放送でお話ししたように、私たちは素晴らしい栄光の救い主であるイエス様のご人格と御業をもっとよく理解させていただくために、主イエスのご生涯と御業を学び始めるように御霊に導かれました。その導きにより、これまでに私たちはマルコの福音書第一章の一節から八節までを学んできました。そこには三人の声が聞こえていることに注目しました。まず第一節では、著者であるマルコがイエス・キリストに関する確信を述べています。次にマルコは旧約聖書の預言書マラキ書とイザヤ書から引用しています。救い主とそのお方のために道を整える者が現れるのだと預言者の語る声が聞こえます。もちろんこれは文脈から言ってイエス・キリストとバプテスマのヨハネを指しています。そして三人目の声は道を整える者であるバプテスマのヨハネ、その人です。至るところからヨハネのもとに集まった人々は、誰もがとても大きな魂のニーズがありました。ヨハネは彼らの心の琴線に触れるように語りました。わかりやすくはっきりと話しましたので、人々は罪を示されて自分自身の罪から神様に向き直ったんです。すなわち悔い改めたんです。こうして人々はヨハネのもとに来ては、大勢の人が罪の許しのバプテスマを受けたんです。しかしマルコの福音書第一章七節と八節にあるように、バプテスマのヨハネの伝道はここまででした。ヨハネの福音書の中でバプテスマのヨハネが、あの方は盛んになり私は衰えなければなりませんと自分自身で言っているように、まさしく彼は来たるべき救い主のために道を整えるものだったんです。マルコの福音書一章七節と八節で彼は、彼は述べ伝えていった、私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。と言っているように、ヨハネは自分の働きは完全ではないことは分かっていました。つまり人々を神様のもとまで連れて行くことはできましたが、でもそれより先には連れて行けなかったんです。そこから先はイエス・キリストの御業が必要でした。聖霊の働きも必要でした。このようにバプテスマのヨハネが救いのためにしていることは不完全であり、そのことはヨハネも承知していました。ヨハネは自らの伝道は定められた期間だけすることになっているということも知っていました。そして主イエス・キリストに忠実であり、また救い主が来られるという事実を述べ伝えるようにという神様から託された使命に対してもヨハネは忠実でした。今まさに聖霊によってバプテスマを授ける救い主が来られようとしていました。ヨハネはそう語り、主イエス・キリストを宣言し、主イエス・キリストこそ人々を身元にお招きになり、神様のためにどのように生きたらよいのかを教えてくださる方であると 述べ伝えたんです。バプテスマのヨハネは神様から託された使命に忠実に成し得ることをすべてし、また語り尽くしました。彼は人が自分自身の罪や咎を認めるという誰にでもできる唯一の方法によって人々を主の御前に連れて行きました。こうして私たちはマルコの福音書によって神様がご自身をこの世に明らかにされて救いの御業を始めようとしておられるということがわかるんです。ここで御子イエス様に注目しましょう。今まで著者のマルコ、預言者、そして道を整える者としてのヨハネの三つの声に耳を傾けてきましたが、このことで私たちがイエス・キリストをより深く知り、私たちのためにしてくださったすべてのゆえに、神様からの喜びや祝福がもっとわかればと思います。では、マルコによる福音書を続けて読み進みましょう。9節から15節です。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして、水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて、御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして、天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そしてすぐ、御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。マルコの福音書は、神の子、イエス・キリストの福音の始めという記述で始まります。今まで見てきたように、マルコが一章一節で言っている福音の始めは、バプテスマのヨハネの働きで始まります。ずっとお話ししてきたように、バプテスマのヨハネの伝道は、救い主がもう間もなく来られるという宣言と、人々を整えるためでした。彼は人々に、悔い改めを、すなわち、神様に立ち返るようにと呼びかけたんです。以前お話ししたように、悔い改めるとは、心を入れ替え、態度を改め、自分自身の生き方に如実に現れる罪について考え方を変え、そして神様への見方を変えることです。悔い改めというのは、自分の罪を認めて、その罪を離れ、イエス・キリストに向き直りたいと切に願うことも含んでいます。そして、多くの人が悔い改めたことが、誰にでもわかるように、バプテスマを人々は受けました。ヨハネの働きは、大勢の無名の人々の魂の求めに応えていたんです。彼の名声は広まり、その働きは立ちどころに拡大してゆきました。しかし、バプテスマのヨハネは、イザヤ書40章3節4節に予言されているように、自分の役割はあくまでも救い主が来られる前に道を整えることであって、時が満ちて救い主が現れた時のために、神様がその舞台を用意しておくように自分を用いておられるのだと分かっていました。マルコの福音書1章9節に始まる箇所が、まさにその時満ちた時です。イエス様はその時すでにガリラヤのナザレという、あまり人々が注目しないような場所で約30年間暮らしていました。そして時が満ちたんです。9節には、 その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、とあります。そして14節には、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、とあります。およそ30年という間、イエス様はガリラヤの名もないような土地に住んでいたんです。マルコはここで読者に、主イエス・キリストが宣教を開始される前の4つのステップを特に記しています。それでこれから、ヨハネ・マルコが聖霊に導かれて書き綴ったイエス様の体験なさった4つのステップに注目しましょう。とても重要なところです。イエス様は初めから罪人の身代わりとなられたんですから、この箇所でイエス様に起こった出来事は全く同じではないにしても象徴的な意味で、あるいは似たようなことで私たちの身にも起こるに違いありません。その点で重要なんです。この箇所を学んでいくうちに、そうしたことが次第に明らかになっていきます。9節で、イエス様がヨハネからバプテスマを受ける場面があります。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。バプテスマのヨハネは、救い主が誰であるか知らなかったと証言しました。ヨハネの福音書、1章31節にそう書いてあり、彼は、私もこの方を知りませんでした、と明白に語っています。ヨハネは、救い主が誰であるか知らなかったんですが、しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て、水でバプテスマを授けているのです、と言うんです。ヨハネとイエスはいとこ同士でしたが、お互いに会ったことがないということもあり得ます。二人はお互いに面識がなかったようだというのは、四つの福音書のこのバプテスマに関する記述に現れています。ところで、罪を告白する者たちにバプテスマを授けていたそのヨハネから、なぜ救い主がバプテスマを受けなくてはならなかったんでしょうか。そもそも主イエス・キリストは罪のないお方でした。処女から生まれたイエス様は、生まれながらに罪の性質を持っておらず、完全に清く、シミも咎もない、罪とは無縁な方でした。主イエス・キリストには罪がなかったという理由は、イエス様ご自身と、またなさっている御業に光を当てるとはっきりとわかります。イエス様であると気づいたバプテスマのヨハネは、イエス様がバプテスマを受けたいというお申し出に困惑して、マタイの福音書に見られるように、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか、と率直に尋ねています。ヨハネは、自分がイエス様にバプテスマを授けるのではなく、自分の方こそイエス様からバプテスマを授けていただくべきなのにと告白しているんです。その時イエス様がバプテスマを思いとどまらせようとするヨハネに向かって言われたことが重要なんです。マタイの福音書3章15節。今はそうさせてもらいたい。このようにして、すべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。これがマタイの福音書3章15節にある言葉です。これは一体何を意味しているんでしょうか。文字通り、そのまま、イエス様がバプテスマを受けることは正しいことだということなんです。今日の放送を通してお伝えしたいことは、私たちはどんな時も主イエス・キリストを見上げ、バプテスマのヨハネがしていることが常にイエス様を指し示してきたように、私たちのあらゆる行動、またすべての言葉が主イエス・キリストを指し示しているものであるように、ということなんです。自分自身の心に、私の言動を目にし、また聞いた人が、そのことで果たして 主イエスキリストを知りたいと願うだろうか、と尋ねてみてください。ドキッとさせられる質問でしょ？もちろんその答えは、はい、その通りです。であるべきです。私の言葉、行動、そして存在そのものが、もちろんそれは聖霊が働いてくださってのことですが、周りの人々がイエス様に目を向けるものでなくてはなりません。主よ、私たちの生活の中で常にイエス様、あなたを見上げ、その姿勢を通して周りの人々もあなたに目を注ぎ、イエス様を救い主として受け入れますように、聖霊様、お働きください。私たちが魂の救いを重荷とし、またそのことを私たちへの祝福としてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN が毎日放送している番組に祈りの泉があります。祈りの泉では御言葉のショートメッセージと祈りの時間を持っています。およそ5分ほどです。あなたが日々神様に心を向けて歩んでいくためにとても良い番組の一つです。ぜひあなたの日々の日課としてお聞きください。またオンデマンドでもお送りしていますので、あなたのご都合に合わせてお聞きください。それでは引き続き、BBN 聖書放送の音楽をどうぞ。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の遣わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。いつも楽しみにしていますという連絡をもらったりすることもあるけど、僕もこうやって聖書今聞いている

出ていたみたいだけど、でもしばらくしてその子がゴードンを手に持っていて、ゴードンが死んじゃったんだと悲しそうな顔をしていたそうです。日本人のその友達はその金魚をどうするのかなと思って一緒についていきます。それでどこに行ったかというと、今聞いているみんなはその金魚をどうしたと思いますか？なんとトイレに行ってポンってゴードンを投げて、ジャーって水に流してしまったそうです。日本人のその子は、なんで死んじゃった金魚をトイレに捨てちゃったの？と聞きました。僕も同じことを言っていたかなと思います。そうすると、金魚は水のものだから水に戻すのは当然でしょうって答えが返ってきたそうです。そしたら逆に、日本だとどうするの？と聞かれて、土に埋めるかもと日本人の子が答えたら、ふーんっていう感じだったみたいです。僕はこの話を聞いた時にちょっと驚いちゃったよね。これは僕の考えだったけど、トイレに流すという行為はその生き物に愛着もなくてどうでもよいものだから、別にトイレに流してしまえという感じがその時はしました。ゴードン、ゴードンって大切に育てていた金魚が死んでしまったんです。でもその行き先がトイレって思うと、なんだか複雑な気持ちがしました。僕の感覚だと、その行為が悪いとは言えないけど、あまりいいとも言えないんじゃないかなと思いました。でも改めて思った時、死んでしまった金魚をトイレに流しちゃいけないっていう考えは、僕の感覚的なもの、そのように思う社会や環境にいたからそのように判断しただけだったのかなと思ったりもしました。今のは一つの例だけど、僕たちは何を基準に善悪、何か物事の良し悪しを判断しているでしょうか？基本的にそれは僕たちの人生経験や心の良心、総合的な判断ではないかなと思います。今まで培ってきた様々な判断材料を用いながら、最終的に僕たちの心がしっくりくるところで判断を下すっていうことが多いんじゃないかなと思ったりもします。僕たちのうちで判断するっていうことだけど、ではそのように僕たちが自分で判断基準を持つようになったのはなぜでしょうか？聖書から見ていきたいけど、何を基準に善悪を判断しているというテーマで、今日と次回2回シリーズで考えていきます。聖書の始め、創世記の1章1節に遡るけど、聖書には初めに神が天と地を創造されたという言葉から始まっています。神様は6日間をかけて光を作り、植物、太陽や星、魚や鳥、動物を作り、そして最後に人間を作られました。そして7日目に休まれました。神様は最初の人間としてアダムとエバを作ったよね。神様はその時に一つの禁止命令を下しました。それが書かれているのが創世記の2章16節から17節。神である主は人に命じられた。あなたはその野どの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。なんだかちょっと怖いよね。エデンの園のどの木の実も食べていいけど、善悪の知識の木の実を食べたら死んでしまうっていうんです。神様がアダムとエバにこの禁止事項を作られた一つの大きな理由は、神様と人との関係を表すためです。神様は人間に全てのものを管理するようにとおっしゃいましたが、人間が一番偉いのではなく、神様に従順であるべき存在であることをこの身によって教えられました。アダムとエバは神様を主なる神様であり、自分たちが神様に作られたものであることを認めるからこそ、幸せな歩みが与えられていたんです。でもその後どうなったかというと、創世記の3章5節、蛇が現れてアダムたちに言いました。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです。善悪の知識の木の実を食べると、神様のように善悪を知ることができるって言ったんですね。アダムとエバはその蛇の神様のようになれるっていう誘惑に屈して、その実を食べてしまったんです。

でもふと考えると、神様のように善悪を知ることができるなら、その実を食べることは逆に良いことではって思わないでしょうか。それとも蛇が嘘をついていて、本当は善悪を知ることはできないのでしょうか。実は蛇が言ったように、善悪を知るようになります。アダムとエバが善悪の知識の木の実を食べた後の場面で、創世記の3章22節で神様はおっしゃいました。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。人間は善悪を知る存在となったんです。僕たち人が善と悪を知る存在となったのであれば、何も問題がないのではと思うかもしれません。この善悪の知識の木の実を食べることによって、善悪を知ることができた、素晴らしいことではないかと考えることもできるのでは。でも神様がその実を食べることを望んでいない以上、この実を食べ善悪を知ることは、僕たちにとって良くないことであることを知ることができます。じゃあ、人間が善悪を知るようになった問題は何でしょうか。蛇が神のように善悪を知ると言いましたが、何を基準に善悪を知ると言っていたかというと、自分の基準で、自分の価値観で善悪を判断するようになったということです。つまり、自分が基準で、今までの人生経験などを通して自分の道徳基準を持ち、それによって善悪を判断するということです。僕たち人間は神様に聞き従うことによって、神様の判断による善悪を知るものから、この実を食べてはならないっていう神様の命令を守らず、その実を食べることによって自分の判断で善悪を知るもの、考えるものとなってしまったんです。だから蛇が言っていたことは、ある意味嘘ではなかったんですね。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのですとありましたが、蛇の狙いの一つは、善悪の知識の木の実を食べることによって、神様が基準ではなく、人間が神のように自分が基準になり、自分の判断で善悪を判断する、知ろうとするようになることを目論んでいたんです。こうすることによって、神様から人を離そうとしたんです。確かに神様ではなく自分が基準になり、自分の中で判断し解決を見出そうとするなら、人は神様を求めなくなります。今見てきたように、僕たち人間は自分の価値基準、判断基準で善悪を考え、物事を判断するものとなってしまいました。今回のメッセージはここまでだけど、僕たちは神様のようになりたい、自分が中心になりたいという欲によって、善悪の知識の木の実を食べてしまい、そして神様から離れる存在となってしまいました。次回は、何を僕たちの判断基準の土台にしたらよいか考えていきたいと思います。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、私たちはいつも自分の欲に心が奪われやすいものです。そんな私たちをお許しください。神様、あなたが私たちに望んでおられることを求めるものとさせてください。間違った道に進むとき、私たちをあなたの元へ戻してくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は、何を基準に善悪を判断しているの1回目でした。次回は後半です。何が僕たちが置くべき土台なのか考えていきます。どうぞご期待ください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 誰？
1: 私、みやこ。
0: あ、君か。入れよ。
1: ああ、重かった。和彦くんたら、いきなり原告の参考書、みんな待ってこいなんて言うんだもん。電車に乗って、あの坂道登って。手数料高いわよ。
0: わかってるわかってる。今冷たいもん買ってくるよ。ちょっと待ってて。あ、それからね、机の上の太宰の人間資格読んどいて。後で教えてもらうから。
1: なあ。いつもあなんだから。まあいいわ。富田和彦様、沢田美雪、三組ね。彼女のこと、彼知ってたのかしら。なんだろう。何が書いてあるんだろう。ちょっとだけ読んじゃおう。この間は、ありがとうございました。楽しい思い出になりました。
2: 高校に入ってから、和彦さんとクラスは別になっちゃったけど、中学時代のあのこと忘れないで来てくれて、みゆき本当に嬉しかった。いただいたもの、大事に使いね。では、また、学校で。さようなら。和彦様、沢田みゆき。

0: ただーいま。はい、アイスクリーム。それとミワちゃんの好きなポテトチップ。得ないうちに食べようぜ。
1: カジヒコくん。
0: ん？
1: タンクの下田美雪さん、知ってる？
0: そうださん？あ、知ってるよ。中学の時3年間一緒だったもん。
1: ふーん。
0: その、沢田さんがどうかしたの？
1: ん？うん。なんでもないの。それよか。勉強勉強。
2: 石井美和子は高校2年生。同じクラスの富田和彦とは演劇部で一緒に活動するようになってから、急速に親しくなっていった。心の中では愛し始めていたのかもしれない。そんな彼女にとって、その日の出来事は、大きなショックだった。
1: 沢田さんが中学時代からの友達だなんて、彼今まで一言も言わなかった。時々会ってるのかしら、ああやって手紙のやりとりをしてるのかしら。そんなはずないわ。彼が私以外の女の人と付き合ってるなんて。でも中学時代のあのことってなんだろう。何があったんだろう。もしかして彼と沢田さんの間にはバカ、美和子のバカ、何をバカなこと考えてるんだろう。でもいただいたもの大事に大事に使いまがいな。何をあげたんだろう。何のために。大事なものって？それじゃあこの私は？
2: 彼女はその夜、まんじりともせずに明かした。考え出せば、次から次と疑いの黒い雲が渦を巻くように、頭の中に浮かんでくるのだった。疑うことは悪いことだ、と頭の中で何度も何度も打ち消しても、どうしようもなかった。それまでは、頭から笑って聞き流していた彼の他の女性との噂話や彼の中学校時代のことが急に気になりだして、目の前が真っ暗になっていくようだった。
1: ダメ、もう何も信じられない。一体どうしたらいいの？あの日からもう2週間経ってしまった。毎日は地獄のような苦しみ。彼の方は何も知らないで接してくるけど、私はもうダメ。彼の言ってることが何かわざとらしく聞こえる。一人でいるとき、今頃沢田さんと会ってるんじゃないかと思うと、たまらない。電話するのが怖い。本当に、どうしたらいいんだろう。もしもし？あ、和彦くん？
3: いや、元気？やっとテストも終わったし、明日の昼、絵描いたね。定食の石踏み、評判いいよ。
1: ええ。でも、ダメ。やめとくわ。
3: どうしたんだい？あれほど見たいって言ってたじゃないか。美和ちゃん、この頃少しおかしいぜ。どうしたんだよ。会っても浮かない顔だし。何かおどおどしているし、以前の君じゃないよ。本当にどうしたの？何があったんだよ。
1: ううん。別に何でもないわ。勉強の疲れよ。とにかく、明日はちょっと用事があるの。ごめんなさい。じゃあ。
3: 美和ちゃん。美和ちゃん。

0: 美和子は惨めな思いだった。疑うのは悪いこと、疑ってはいけないと思えば思うほど、さらに深い疑いの中に引きずり込まれていくのだった。
1: 美和子、どうしたのよ。あんたらしくないよ。何もまだ大したって決まったわけじゃないじゃない。強かったら負け。そうそう、こんな時は何もかも忘れて思いっきり踊ろうよ。行こう。でも人もないの。なんで踊ってあんなやつのことなんか忘れちまいなよ。なんかダメだわ。踊っていても彼の顔がすらついてきて、今はひたすら虚しいだけ。こんな時吉田先生ならなんて言うだろう。
0: 吉田先生、その人は石井美和子が中学3年の時の担任教師だった。何でもクリスチャンだとかで、その明けっぴろげで誠実な人柄はクラスの一人一人に伝われていた。疑うことに疲れた美和子には、困った時はいつでも来なさいと言った先生の言葉が無性に懐かしかった。
1: 先生にお会いしよう。

0: そうか。急性疑惑拡張症、全治3ヶ月の重症か。
1: からかわないでください、先生。
0: いや、ごめんごめん。あの純情可憐な美和子が、男友達でこんなに悩んでるのかと思うと、ちょっぴりおかしくてね。いや、冗談は別にして、君の苦しみはよくわかった。だけど、いささか君の悩みは滑稽だぞ。
1: 滑稽？
0: そう、滑稽。完全に疑いの罠に囚われちゃって。しかもますます自分で自分を縛りつけて。いいかい？まず第一に、黙って人の手紙を見たこと。聖書ではこれは他人の秘密窃盗罪だ。それから君はその富田君のことを全部独り占めにしようとして、彼の現在は愚か、過去のことまで。そうじゃないか？
1: 独り占め？そんなこと考えてもみませんでした。でも、確かに。
0: だろう？自分中心なんだな。そして三つ目。君の疑い病は根拠がないんだよ。いわば自分で作り上げた幻との虚しい戦いだ。彼を本当に信頼してんなら、どうして自分の罪を告白した上で率直に聞いてみないんだい？
1: 和彦君、ごめんなさい。会ってお話しようと思ったんだけど、どうしても勇気が出ません。それで、今、結構、怒らないで。一週間前のあの日、私、沢田美幸さんからの和彦君宛ての手紙、黙って読んでしまったんです。本当に、ごめんなさい。その時から、和彦君と沢田さんのこと、気になって、次から次と、いろんなことを想像して、一人で苦しんでいたんです。思い余って、中学時代の担任の先生のところに相談に行ったら、自分のことしか考えない、エゴイストだって言われました。すごくショックだったけど、今、本当にそう思います。あなたのこと、何でも知りたくて、自分だけのものにしたくて、あなたには、私の知らない世界があるっていうのが認めるのが嫌だったんです。でも、考えてみたら、私だって自分だけの思い出や秘密を持っている。そして、誰にも奪われたくないと思っている。先生に、そういう人間の姿を、聖書では、罪と言うんだって言われました。和彦君、本当にごめんなさい。もう私だけの独りよがりで、あなたを傷つけたりは、決してしまいと思います。でも、もしあなたが私の罪を許してくれて、そして、そっくりかわいそうだと思ったら、沢田さんとのこと、教えてくれませんか？大丈夫。どんなことでも、受け入れる覚悟はできています。根拠のない疑いで苦しみ続けるより、ありのままのあなたを見つめる方が、一生自分に素直だって分かりましたか。和彦君を信じて、石井美和子。
2: 一言一言、自分自身に噛み締めるように書いた手紙だった。二日後、彼から電話が来て、二人は会った。
3: いや。
1: 和彦君、私？
3: いや、いいんだ。何も言わなくって。僕もあんな誤解を与えるような手紙、そばに置いておいて、不思議だったんだよな。君がそんなに苦しんでるなんて、夢にも思わなかったもん。だけど、君の目に留まって、よかったのかもしれないな。
1: 本当に、ごめんなさい。
3: どうせよ、ミワちゃんらしくもない。沢田さんとのこと、別に何でもないんだ。
1: 本当？
3: 当たり前だよ。そんな大事な手紙なら、大体あんなとこ置いとかないで、胸の奥深くしまっとくよ。君の手紙のようにね。
1: まあ。
3: あの子も書くことがオーバーなんだよな。だからこんなややこしいことになっちゃう。いいかい？ 説明するよ。楽しい思い出ってのは、中学時代の仲良しのクラスメイト4、5人で、沢田さんの誕生会に呼ばれていったの。中学時代のあのことっていうのはね、卒業の時、別れ別れになってもお互いの誕生日にはみんなで集まろうって約束したの。彼女にあげたのはね、ちっちゃなブローチ。それもみんなで金出し合って。彼女と遊んだお友達、それだけの話だ。わかった？
1: そう。そうだったの。
3: それに彼女はね、教会は違うけど、僕と同じクリスチャンだ。君が考えてるような、いやらしい仲じゃないよ。
1: いや、和彦くん。
3: さあ、そのクリスチャンの端くれとして、最後に一つ、僕の疑い解消法を教えてやろうか。それはね、疑っている自分をそのまんまで、イエス様に預けちゃうんだ。そして、イエス様の、神様の目で、冷静に自分を見つめるんだ。するとね、自分のバカさ加減がよーく見えてくる。あとはね、すべてをご存知の神様が必ず最善をなさると信じて祈ること。どうだい？五条原ず、一度聖書読んでみないか？
2: 美和子は素直にうなずいた。澄み渡った11月の空の青さが二人の目にまぶしかった。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

あなたはもしかすると、とても忙しい、また騒がしいような都会で仕事をし、または生活しているでしょうか。ガヤガヤ、ざわざわと、なんだか耳に痛いような音がたくさん聞こえるかもしれません。そんな時にこそ、この BBN 聖書放送をお聞きになり、ほっと一息ついてください。BBN 聖書放送がお送りしている6000曲以上の賛美は、あなたの心を和ませ、あなたの心を神様に向かわせます。これからもどうぞ BBN の音楽を日々の日課としてお聴きください。

あなたはクリスチャンですか？でしたら、あなたは私たちの神の家族です。ぜひ、あなたのために祈らせてください。またどうぞ、私たちの祈りの輪にご参加ください。BBN 聖書放送では、毎週土曜日と日曜日、家族の祈りという番組を放送しています。その中でご一緒にお祈りしましょう。まずは、あなたの祈りの課題を BBN ホームページにあるコンタクトから送ってください。番組の中でご紹介します。そして、放送で紹介される他のリスナーから寄せられる祈祷課題をご一緒にお祈りください。こうして、共に祈り合いの時を持ちましょう。あなたのご参加をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

お元気にお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。今日もしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。ローマ人への手紙6章23節です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。どうでしょうか。車を運転していると道路によくゴミが落ちているのを見かけますね。特に高速道路を走っていて、プラスチックボトルのようなものでもハッとするのに、大きなものが前方に落ちていると慌ててしまいます。車のホイールはよく見かけますし、ベッドのマットレスが落ちていることもありました。一歩間違えば命取りになりますよね。私の知り合いは大型タイヤの破片を跳ねて、幸い怪我こそしなかったようですが、車のバンパーが外れた上、ボンネットがへこんでしまって修理が大変だったと言っていました。ここ BBN 聖書放送があるアメリカ合衆国では、高速道路に落ちているゴミの量が昨年1年間で大型トラックに満載しておよそ10万台分あったんだそうです。その車を全部一列に縦に並べると70キロメートルくらいの長さになると言いますから、大阪から京都くらいまで並ぶことになりますね。大変な量です。私たちの心の内側を覗いてみるとどうでしょうか。同じような状態になっていないでしょうか。神様が悲しまれ、また人知れず犯した罪という大型ゴミがたまりにたまって山のようになっていないでしょうか。罪の支払う報酬は死ですと聖書にあります。罪は自分に死を招きます。そして周りの人をも悲しませ傷つけることになるんです。イエス・キリストは私たちのあらゆる罪をすべて負って身代わりに十字架の上で死んでくださいました。私たちの罪を完全に取り去ってくださるためです。主イエス・キリストの皆を呼ぶ者は罪から清められ救われるんです。最初にお読みした聖書の御言葉をぜひ今日心に留めてください。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神様はあなたをあなたの罪のゆえに滅ぼそうとされているのではありません。それどころかイエスキリストを受け入れた人の罪を許し、永遠に祝福された命を与えようとされているんです。天の父なる神様、あなたのご愛、あなたの憐れみをありがとうございます。私たちの心の中に罪という清いあなたの御目にはゴミというか、ゴミ以上に汚れ疎ましいものが山のように溜まっています。神様、あなたはイエス様の十字架で流してくださった血潮によって、私たち一人一人のその罪を完全に取り去ってくださると約束してくださいました。私たちはあなたのお約束をそのまま受け入れます。どうぞ私たちを罪から清めてください。新しく罪を犯すことがないように、あなたに喜ばれるものに心を作り変えてください。あなたの与えてくださる祝福された永遠の命を感謝して受け取ります。私たちがあなたの御前に恥じることなく立つことができますように、今日イエス様によって清めてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

体内で織りなされる命、アンサーズインジェネシスです。胎児はしばしばただの細胞の塊とか母親の体の一部と言われることがあります。しかし受精の瞬間、精子と卵子が結びついたその時から、遺伝的に他の誰とも異なる一人の新しい人間が存在しています。そしてその小さな命の成長は驚くべきものです。受精からわずか4週間で小さな心臓は鼓動を始めます。2ヶ月目には脳と脊髄がしっかりと形作られ、消化器系も発達し始めます。3ヶ月目になると赤ちゃんは口を開けたり閉じたりし、また小さな手を握りしめたりできるようになります。さらに手足の爪、また一人一人異なる指紋まで形成されます。この月の終わりには体の基本的な器官はすべて整い、あとは成長し成熟していくだけです。このように赤ちゃんは受精の瞬間から一人の人間として存在し、創造主なる神によって母の体内で丁寧に、そして不思議な御業によって織りなされているのです。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。1912年、全長約270メートルもある豪華客船タイタニック号が北大西洋の初めての航海で沈没してしまいました。イギリスからニューヨークへ向かう旅の途中で氷山にぶつかったとされています。沈まない船と言われていましたが、沈没し約1500名が凍てつく水の中で亡くなってしまいます。何年もの間、ほとんどの人が氷山に衝突したとき、船体に開いた大きな穴が原因で沈没したと考えてきました。しかし、1997年にダイバーのグループが6カ所の比較的小さな切れ目を発見しました。様々な検証がされる中で、これが本当の原因かどうかは定かではありませんが、巨大な船にできた小さな切れ目が原因で沈んでしまうということは、私たちのクリスチャンとしての歩みの上でも言えることです。どういうことかというと、人には見えないような、しかし神様の前には隠されることのない小さな罪は、最終的にはクリスチャンとしての品性、証、そして伝道への思いも失わせてしまう可能性があります。旧約聖書の雅歌2章15節に、ブドウ畑を荒らす小さな小狐についての警告が書かれています。神様の前に言い表されることのない、そして人からも見放されるような小さな罪と言われるようなものだとしても、私たちを霊的に滅ぼしてしまう可能性があります。ヨハネの手紙第1章9節にこのような御言葉があります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。どうぞ小さな罪によって霊的に沈没することがないようにしましょう。もしあなたの心に思い当たるものがあるなら、神様の前に告白し、許していただきましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

新しいことを始め、この頃になると、もう続かないと感じることがあります。でも、成長は一日で起こるものではありません。聖書は、良い行いに疲れず励むように教えています。結果を急がず、神様に信頼して、今日できることを続けていきましょう。聖書の御言葉があなたを励まします。BBN 聖書放送です。